Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 19 чэрвеня.
4: Расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае ў IT. Чаму?
6: У нас зараз ідзе краіна ў адваротным накірунку.
5: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
7: Не. Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
4: Что себе уявляет белорусская армия?
8: Мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У апошні гады у Беларусі расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае у IT.
2: Згодна Белстату, летась у прамысловым сектары было занята 24% беларускіх работнікаў. Гэта на 0,4 пункта больш, чым было ў 22 годзе, і на 0,9 пункта больш, чым у 18.
1: Пры гэтым, калі на долю занятых у сектары інфармацыі і сувязі ў 22 годзе прыпадала 3,3% працаўнікоў, то сёлета толькі 2,9%.
2: Што адбываецца? Айцішнікі з'язджаюць з краіны, якая вяртаецца ў эпоху індустрыялізацыі?
1: Запыталіся ў эканаміста Уладзіміра Кавалкіна.
3: Адбываюцца адначасова два працэсы. Адбываецца тое, што называецца рэструктурызацыя эканомікі. То бок, высокамаржынальныя галіны, яны выходзяць з Беларусі, высокамаржынальныя для Беларусі. Гэта вось звязаныя з айцішкай. То бок, тыя галіны, якія могуць працаваць на экспарт цалкам. Ось. А з іншага боку, простое, што Расія вядзе вайну, расце попыт на жалезкі, на усялякі. То бок, і праз гэта расце вытворчасць індустрыяльная. Бок, Беларусь ідзе так, назад яна ідзе там да позняга Савецкага Саюзу, больш пераструктуруючы сваю эканоміку. Гэта цалкам памылковая стратэгія. Чаму? Таму што увесь беларускі індустрыяльны комплекс, ён быў завязаны на ресурсы Савецкага Саюзу. У Беларусі няма тых карысных выкапняў, якія ёсць у Расіі, у іншых рэспубліках. То бок, развіваць такую цяжкую прамысловасць у Беларусі не мае сэнсу, бо ты робішся вельмі моцна залежным ад Расіі, ад іншых партнёраў. Яны могуць табе выкручваць рукі. Для такіх краінаў, адносна невялікіх, як Беларусь, найлепшае, што можна рабіць, гэта не шыравацца. І вось калі ў цябе няма карысных выкапняў, то галоўнае гэта людзі. То бок трэба развіваць чалавечы патэнцыял. Вось і тое, што робіцца мазгамі, прадаваць на экспарт. У нас зараз ідзе краіна у адваротным накірунку. Калі там, напрыклад, 10-е гады, там, гэта быў час развіцця айцішкі і нейкіх больш такіх маржинальных бізнесов, маржинальних галінов, то зараз відбувається цілком адворотна історія.
1: Я зачитаю коментар, так, от Вожика Патріота. До санкцій Беларусь розбудувала заводи по витворчості пілетів, попит був у Європі. Поводле апошніх дадзіных, заводи працюють на 10% магутності, не вже пілети, не інновація, і Беларусі вона вже не треба.
3: Пілети ніколи не були інновацією. Ось пілети, ну, гэта опілки звичайні. То бок ви робите нейкую меблю, там, я не ведаю, перепрацовуєте драўніну і робіце з гэтага пілеты. То бок гэта адходы вытворчасці больш маржынальны. Ну і няма сэнсу рабіць пілетныя заводы, калі ў цябе няма сыравіны, а сыравіны ў цябе, ну, не з'явіцца вось так. Беларусь мае пэўную колькасць лесу і пэўную колькасць драўніны. І больш, чым вось тое, што сама Беларусь перапрацуе там з лесу, не ведаю, у дошкі, а з дошак у мэблю, больш апілак не будзе. А калі больш апілак не будзе, то, ну, і больш пілетаў не будзе. То бок гэта, ну, цалкам не мае сэнсу. Гэта звычайныя такія беларускія праекты, як там з дрэваапрацоўкай, як з цэментнай галіной, гэтак далі. Ну, з цэментнай гэта яшчэ не так кепска. Вось дрэваапрацоўка, ЦКК Светлагорскі таксама. Па ім вельмі добра бачна, што, ну, немає сэнсу укладаць вялікія грошы ў такія прадпрыемствы, калі ў цябе няма сыравіны. Вось, а як гэта ўсё робіцца? Ну, пішуцца бізнес-планы, вельмі фэнтэзійныя, яны робяцца не для таго, каб гэтыя бізнес-планы былі выкананы, а для таго, каб ўзяць танны крэдыт, вось, і асвоіць грошы бюджэту. Вось, то бок з аднаго боку субсідыя з бюджэту, з іншага танны крэдыт. Вось, і калі там ідзе нейкае пераўзбраенне, не ведаю, Светлагорскага ЦКК ці нейкай невялікай нават фабрыкі дрэваапрацоўчай, ці яшчэ пілеты, можна набраць хабару. То бок, зарабляюць на выдатках. А потым, калі трэба зарабляць ўжо на прыбытках, атрымоўваецца, што з аднаго боку сыравіны не хапае, а з іншага боку попыту не хапае.
1: Дарэчы, ці ёсць у нас прадпрыемствы, не завязаныя на ВПК, так, вось гэта цяперашняя гісторыя, ну, якія сапраўды добра працуюць, і якія вось, ну, прыносяць грошы краіне і не маюць праблем.
3: Ну, у нас звычайна гэта ўсё звязанае з сыравінай,
1: калейкай.
3: Калейка плюс нафтаперапрацоўка, але

0: грошаў з расійскага бюджэта, а беларуская, ну мы ведаем, колькі разоў Лукашэнка ездзіў і прасіў гэтыя грошы, каб таксама і Беларусі гэтыя грошы назад вярталіся. Вось, то бок, калі казаць пра перапрацоўку нафты, то гэта вельмі крохкая гісторыя, яна вельмі залежыць ад розніцы цэнаў, па якой ты пакупаеш нафту і прадаеш тое, што ты вырабіў з гэтай нафты. Ну, вось, зараз хутчэй за ўсё праз паліўны крызіс у Расіі, праз вайну з Украінай, Лукашэнку трошкі пашанцуе.
1: Ну і гэта, ў прынцыпе, можа быць нават на дастаткова доўгі перыяд, таму што вайна не заканчваецца, а расійскі НПЗ гараць.
0: Не, я думаю, што там адбудзецца, там прагназаваць вельмі цяжка. Вось, так, звычайна на у 26 разоў экспорт бензіну і паліва выраз з Беларусі ў Расію. Зараз нанімаюць людзей на нашыя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, абяцаюць там вельмі вялікія заробкі. Там і 4, і 5, і 7 тысяч рублёў ёсць абвесткі. Прыходзіце, працуйце.
1: Новыя вакансіі адкрываюцца.
0: Так, адкрываюцца вакансіі. Ось, але ну, тут вельмі залежыць ад таго, на якіх умовах будзе гэтая нафтаперапрацоўка працаваць. То бок яны там працавалі на тое, што называецца давальчыцкай сыравіне. То бок расіяне даюць нафту і адразу забіраюць бензін. Вось нейкая дэльта застаецца на гэтых заводах. Як зараз будзе, я не бяруся казаць, але ну зразумела, што ў Лукашэнкі карты на руках, бо ў яго ёсць два НПЗ, якія не бамбяць. Ось, і ён можа гэты рэсурс спрабаваць выменяць і там на датацыі праз налоговы манёр, на лепшыя умовы на гэтай давальчыцкай сыравіне працаваць і гэтак далей. Хутчэй за ўсё ён там нешта вытаргуе для сябе.
1: Ну а з калійкай санкцыі, таму таксама тут не ўсё ідэальна атрымліваецца.
0: З калійкай санкцыі, вось, і самая вялікая праблема калійкі, яна захоўваецца, гэта першае, вось гэтае лагістычнае плечо, праз каторае трэба правесці калійку. Ось, і яно вельмі дарагое. А другое, гэта тое, колькі расійскія парты могуць зрабіць перавалкі беларускай калійкі. Ось, ну і звычайна ў расіян ёсць свая калійка, таму яны хутчэй за ўсё будуць лабіраваць сваіх вытворцаў, а беларусаў будуць стаўляць на потым. Ось. І, ну, таксама вось гэта зняцце санкцыяў з боку адміністрацыі Трампа, яно не надта спрацавала. То бок яно зрабіла беларускую калійку меней таксічнай. Ось, не толькі сыравіну, а сам завод, то бок ён, напэўна, можа купляць некае абсталяванне, рабіць некія інвестыцыі, павышаць сваю эфектыўнасць і гэтак далей, але праблема лагістыкі, яна застаецца.
1: У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, ён патлумачыў, чаму ў краіне становіцца менш айцішнікаў і якія беларускія прадпрыемствы добра зарабляюць.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
3: Не. Не. Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
2: Што сябе ўяўляе беларуская армія?
4: Мы маем дзела не з арміяй, которая дзейсна гатова к сучаснай вайне.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Лукашенко кажа, што не трэба спяшацца з высновамі пра тое, хто атакаваў аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі.
2: І адразу робіць што? Правільна, высновы, маўляў, дрон быў украінскі.
1: І сама Украіна, і вайсковыя эксперты адмаўляюць, што беспілотнік быў украінскі. Інцыдэнт называюць правакацыяй Крамля і звязваюць з нядаўнімі камплементарнымі заявамі Лукашэнкі ў бок Кіева.
2: Пра што сведчыць уся гэтая гісторыя? У эфіры Еўрарадыё яе абмеркавалі галоўны рэдактар выдання «Беларусь Мораў» Павел Свярдлоў і блогер Аляксандр Кнырович.
3: Лукашенко сабраў вайскоўцаў, і яны абмеркавалі вось гэтую сітуацыю з аўтобусам. І давайте, вот мы зараз паглядзім. Я не всё, да, вот кароткі фрагмент, недзе на хвіліну, як же гэта вот адбывалася і што ён там казаў.
4: Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы чётко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. И, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы, это кто-то купил, а может быть какая-то провокация вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
3: Вот цікаво, да? По соцсетках после этого, конечно, понеслось, да? Все ябатьки, да, все вот эти боты лукашенковские. Но все, Лукашенко сказал, дрон украинский.
5: Специалист.
3: Але он не сказал, что это украинцы нанесли удар. Вы зауважили, Александр?
5: Угу.
3: И он сказал, что это был дрон украинского походжання. Яким? Ну и вот далее загадка. И он конспирологичные теории, да?
5: А тут не треба вельмі шмат шукаць гэтых канспірацыйных
3: тэорый.
5: Як мы пачалі нашу размову, у нас не вельмі шмат варыянтаў.
3: Да. А як бы здаецца, украінскі дрон, але все не так адназначна. Я, калі шчыра, ад Лукашэнкі чую гэта другі раз. Першы быў у інтэрв'ю «Аль-Арабія» недзе тыдзень таму. Ён паўтарае ў гэтым фрагменце афіцыйную украінскую пазіцыю пра тое, што ён кажа, яны кажа, што не наносіліся удары па Брянскай вобласці. Это генштаб Узброеных сіл Украіны заяўляе не Мінабароны Расіі, не Пуцін з Крамля. І Лукашэнка кажа, яны кажуць, што яны не наносілі удары. І ён, праўда, далі дапускае, нехта там кажа, што расіяне нанеслі падобны удар, але далі расказ пра кіроўцу аўтобуса. Але кіроўца аўтобуса бачу, а я вот это але выкрэсліваў. Нехта дапускае, што расіяне наносілі падобны удар, кіроўца аўтобуса бачыў некалькі дронаў, якія некуды ліцелі. І адзін з іх, значыцца, вот патрапіў нездзе там побач з аўтобусам. То бок чаканні, да? Чаканні. Лукашэнка адназначна стане на бок свайго адзінага саюзніка. Рэальнасць, як бы, можа быць, канешна, каго-небудзь і трыгернула тое, што вот Лукашэнка кажа, не будзем спяшацца з вывадамі, і адразу да, это украінскі дрон. Ну, як бы, што? Вот. Але рэальнасць та іншая. Што адбываецца, Александр? Вот,
5: слухайце.
3: Неужо 500 целю так напужалі?
5: Ну, напужалі. Напужалі, таму што гэта вельмі лёгка казаць, што тут калі нехта вось з Украіны ці з Літвы ці ў Польшы, то мы абавязкова адкажам. Ну, па-першае, у нас няма арміі. Давайте будзем казаць шчыра. Вот ты зараз, хто мне глядзіць, хто б хадзіў у беларускую армію? Хто там нешта, ну...
3: Як вы это называеце? Хадзіл в беларускую,
5: армію?
3: Як в школу, да?
5: Ну, а як гэта па-іншаму? Ведаце, я быў вельмі недоўгі час у беларускай арміі, калісьці там больш за 30 гадоў таму, але я все пабачу. Гэта не армія. Ну, гэта некая такая група людзей, якіх збілі в адною кучку, і все.
3: Прадлёнка, да?
5: Прадлёнка. Таму, как бы, таму мы разумеем, што Беларусі няма сапраўднай арміі. Мы разумеем, што беларускае войска недафінансавалася 30 гадоў. Яно і зараз, нягледзячы на тое, што бюджэт вырас у 3 разы, а за апошні там 4 гады, так? Яно і зараз недафінансуецца. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, моцныя заявы Лукашэнкі аб тым, што ён гатовы абараняцца, не каштуюць вось, ну, таго часу, які вы праглядалі. І таму апошняе, што жадаў бы Лукашэнка, гэта сапраўды сустрэцца з рэчаіснасцю, якая ў яго ёсць беларуская армія. Такая ж самая, як футбол, такая ж самая, як беларуская сельская гаспадарка. І таму апошняе, чаго ён жадае, гэта сапраўды пабачыць развіццё падзей. Тым больш, што, канешне, ён гэты, ведаеце, гэты прыгожая гэта крышка, якая лётала ўчора па Маскве, яго, напэўна, уразіла.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі і рэакцыя на гэта беларускіх уладаў.
3: Што ж, бачылі, Александр, што крышку падняла паветра супрацьпаветраная абарона расійская. Это не дрон, это ракета. Ёсць уже відэа, куча відэа з розных ракурсаў. Это ракета, якой расіяне пулялі па дрону, дрон паліцеў далі, а ракета такая тыщ. Прям, так что это прям яны сами просто, ну. Прабачце, что я вас перебил, да.
5: Гэта вельмі важна, чаму? Таму што, разумееце, мы бачым, як Лукашэнка перабываецца. Сапраўды, ведаеце, мы бачым, як ён адчувае, што Пуцін не такі моцны, што нема гэтай вялікай імперыі, якая тут наймацнейшая ў свеце, якая ўсім пакажа, ўжо паказвае. Вайна ў Маскве, а Пуцін што кажа? А Пуцін не кажа нічога. Пуцін хаваецца. І таму Лукашэнка разумее, што апошні, чаго ён хацеў бы сказаць, што вось гэта ўкраінскі дрон, і мы сапраўды будзем наносіць нейкі ўдары ў адказ. Гэта апошняе, чаго ён хоча. І таму мы бачым, назіраем вось гэтыя паводзіны вельмі, вельмі раптам стаў, што такім асцярожным Лукашэнка. Калі ж казаць аб тым, как бы, чый гэта быў дрон, чыя гэта была аперацыя, ну, давайте сябе проста будзем разважаць не як эксперты, а як людзі. Так? Вось мы бачым паводзіны расійскага кіраўніцтва, якія пачаліся там больш за 26 гадоў таму, 27 гадоў таму, з тэрактаў, якія былі справакаваны, ну, зробленыя ФСБ, чыкімі там былі зроблены, калі прыходзіў Пуцін да ўлады. Мы бачым шмат якіх правакацый і шмат такіх аперацый ФСБ, якія працуюць на, ведаеце, на гэты выгляд расійскага кіраўніцтва, як не кіраўніцтва краіны. У лепшым выпадку гэта некая спецслужба, якая працуе сама на сябе. У дрэнным выпадку гэта, ну, бандыты. Бандыты, якія вось могуць зрабіць ўсё, што заўгодна. Могуць і забіць, могуць атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі. І ніводнай, ведаеце, ніводнай меры вось даверу да кіраўніцтва Расіі, да Пуціна, мне няма ўжо шмат гадоў. І таму, калі вы зададзіце пытанне, а мы можам, прабачце, а мы можам давяраць, ну, то есть, можам ли мы давяраць хоць аднаму слову, якое не сецца з Крымля. Не можа. І таму ёсць сцэнар. Мы памятаем, як пачалася, напрыклад, другая сусветная вайна з правакацыі ў Гліліцы, калі былі пераапранутыя ў польскую форму але нямецкія жаўнеры, якія зрабілі правакацыю на радыёстанцыі. Мы разумеем, што гэта можа адбывацца і сёння. І самае галоўнае пытанне, якое мы сябе можам задаць. Ну, добра, калі гэта Украіна і калі гэта украінскі дрон? Ці ёсць сэнс Украіне наўмысна атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі? От паспрабуйце сябе ўявіць хоць нейкі сэнс.
3: Ну, то бок, яны, як з чаго мы пачалі, увесь час кажуць,
5: то не.
3: Не, не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну. І тут яму даюць
5: магчыма.
3: Казус Беллі, гэта называецца, да? Бо за дзяцей, і, дарэчы, з Крамля гучыць гэтая рыторыка. Там прям кажуць, мы адпомсцім за вашых дзяцей, да?
5: Дзякуй, не трэба.
3: Ну вот, а Лукашэнка выступае ў тым стылі, што, а знаеце, пока не все так однозначно. Вы пачакайце, калі ласка, давайте разберемся спачатку. Вот. І не тое, што адпомсцім, ён якраз такі заняў даволі цікавую пазіцыю. Ён не кажа пра адпомсцім увогуле, ён кажа, дзяцей трэба лічыць. Давайте хутка зоймемся.
5: Да,
3: да, хутка зоймемся. Да, давайте, это, конечно, асобная рэч. Давайте абмяжуем паездкі дзяцей за мяжу. Цяпер толькі пад кантролем дзяржавы. З дазволу, дзяржавы.
5: Кантроль можа нешта зрабіць з дроном, так?
3: Ну, што, могуць не пусціць кого-небудзь куды-небудзь. могуць правільна цяпер вот я чу что аўтобусы якія едуць у Грузію цяпер аб'язджаюць там яшчэ на 5 гадзін даўжэй як бы вот,
5: слушайте, вот ну, а як ты зробіш калі у цябе ну не будуць ехаць беларускія аўтобусы паедуць расійскія аўтобусы нішто ж нішто ж не забараніць ну бацькам дзяцей з Беларусі купіць гэту саму пуцёўку у расійскай фірмы паехаць з расійскі з расійцамі і таму гэта ніяк ніяк не дапамагае нічаму, калі ты будзеш забараняць паездкі прыватных кампаній вось такім чынам. Ну, іншая справа, канешне, тое, што ўжо абмяркоўвалася шмат разоў, аб чым думалі бацькі гэтых дзяцей, якія разумелі, што аўтобус пойдзе праз амаль зону баявых дзеянняў, і ён пойдзе ў Геленджык.
3: Мне здаецца, што это нам тое сёе кажа пра ну, вот, светапогляд беларусаў, якія жывуць у Беларусі. То бок, наколькі яны адгароджаныя ад вось гэтай праўды пра вайну. Да? Ну, я тут не буду казаць, што яны прям адгароджаныя ад праўды, да? Яны менавіта адгароджаныя ад праўды пра вайну. А праўда пра вайну – гэта вельмі непрыемная, брудная рэч, там смерць, там, ну, колькі там уже 50 кілометраў зона смерці, да, вот праз тое, як сёння ваююць. Вось, і мне здаецца, што як бы не тое, што, ну, бацькі вінаваты ў нечым, да, але яны, ну, свядома ці падсвядома, да, яны ад гэтай праўды, ну, і, канешна, навіны па тэлебачанні, там, тыя медыі, якія засталіся ў Беларусі, яны не дапамагаюць гэтую праўду пра вайну даведацца, як бы, да, у нас же мирное небо с телевизора. Як бы, а калі у нас мирное небо, так чаму не отправить дзяцей у суседнюю краіну на мора. А яшчэ вот цікавая гісторыя пра МЗС Беларусі. Калі вы зойдзеце на сайт МЗС Беларусі, вот адбываецца нешта ў Сірыі, да? Ці абстрэльвае Ізраіль Ліван, да?
5: Ліван, так.
3: Ну, ці што-небудзь яшчэ там. І МЗС Беларусі адразу такі. Там небяспечна, не едзьце туды. Вот нашы тэлефоны там, консульства, калі вам трэба дапамога, звязвайцеся, там дапамогуць, не дапамогуць. Это ўже іншая рэч, але ну вот, папярэджанне, да? Ёсць там хоць адно папярэджанне пра тое, што нельга ездзіць у Расію, краіну, якая вядзе баявыя дзеянні. Геленджык, гэта узбярэжжа Чорнага моря, там да Крыма 350 кілометраў па прямой, да? Няма? Няма.
5: Ведаць, апошні, што хацеў сказаць на гэтую тэму, я з вами не згодны ў якім сэнсе. Адказнасць дарослага, адказнасць бацькі для мяне ў гэты момант 100%. Таму што, ну, мы не можам глядзець на дарослых людзей, якія маюць магчымасць зайсці ў інтэрнэт і пачытаць праўду, мы не можам на іх глядзець як на, ну, нейкіх хворых псіхічна, так? Таму што інфармацыі ў інтэрнэце больш чым дастаткова, аб тым, што сапраўды абываецца. Каб гэта не заўважаць, трэба наўмысна вельмі моцна заплюшваць вочы і закрываць сябе вушы. І таму адказнасць на іх, яна значна большая, чым на ўсіх астатніх удзельнікаў гэтай гісторыі.
3: Ну, з вамі, як з бацькам, мне складана спрачацца.
5: Маю вагу ў гэтым сэнсе.
3: Вось.
1: У эфіры Еўрарадыё былі Павел Свярдлоў і Александр Кнырович. Яны абмеркавалі тэму тыдня атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з сябе ўяўляе беларуская армія?
0: Мы імеем дзела не з арміяй, которая действительно готова к современнай вайне.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскае трыа The Chicks дало першы за амаль 3 гады вялікі канцэрт у Злучаных Штатах, выступіўшы ў Каліфорніі перад пачаткам юбілейнага тура да 20-годзі альбома Taking the Long Way. Крытыкі адзначаюць, што гурт застаецца адным з самых уплывовых у сучаснай амерыканскай музыцы, дзякуючы моцным гармоніям, яркім выступам і песням, якія закранаюць важныя грамадскія тэмы. Падчас канцэрта прагучалі галоўныя хіты калектыву, у тым ліку Not Ready To Make Nice, White Open Space, Cowboy Take Me Away і Goodbye Earl. Афіцыйны юбілейны тур стартуе 30 верасня ў Дэтройце і ахопіць некалькі гарадоў США. Памёр амерыканскі музычны прадзюсер Тайкіт, вядомы па працы над хітамі Sicko Mode, Трэвіса Скотта і Non-Stop Дрейка. Яго знайшлі мёртвым у кватэры ў Нэшвілі. Прадзюсару было 29 гадоў. Паліцыя паведаміла, што прыкметы ў гвалтоўнай смерці не выяўлена. Прычына смерці пакуль не называецца і будзе ўстаноўлена пасля аўтапсіі. За сваю кар'еру Тайкіт супрацоўнічаў з многімі вядомымі выканаўцамі, у тым ліку The Minimum, Beyoncé, Lil Baby і таксама двойчы намінаваўся на прэмію Грэмі. Першыя водгукі на фільм «Супергёрл» аказаліся пераважна станоўчымі. Кінакрытыкі высока ацанілі ігру Мілі Олкак у галоўнай ролі, а таксама адзначылі больш цёмную і жорсткую атмасферу стужкі. Паводле іх слоў, фільм месцамі нагадвае вар'яцкага Макса, дзякуючы сваёй дынаміцы і візуальнаму стылю. «Супергёрл» стане другім фільмам новага кінасусвету DC пасля «Супермена» Джеймса Гана. Паводле сюжэту, Кара Зор-Эл адпраўляецца ў міжзорнае падарожжа, каб адпомсціць за блізкіх і аднавіць справядлівасць. У фільме таксама зняўся Джейсон Мамоа ў ролі Лоба. Прэм'ера карціны запланаваная на 26 чэрвеня 2027 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар эксперта.
1: С вами Ева Бардзеловская. У Варшаве прошел 4-й белорусско-польский экспертный форум имя Романа Скирмунта под назвой «Беларусь и Польша у часе нестабильности». Как написали организаторы, форум является платформой экспертов с притягнением до дискуссии представников громадянской супольности, бизнесу и политики для умацавання партнерских стосунков помеж громадствами двух краин. І ў праграме, сярод іншага, былі прэзентаваны вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібриднага ўплыву ў Беларусі» снежень 2025-травень 2026 года. Гэта маніторынг фіксуе расійскі ўплыў у Беларусі ў сферы дзяржаўнага партнёрства, адукацыі, гістарычнай памяці, рэлігіі, працы з моладзю і іншых сферах.
2: Змітер Кухлей, выканаўчы дырэктар Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынка для Беларуси и Сходней Европы.
1: Я бы хотела поговорить про то, как концепция русского мира связана с темой правов человека. И вот что я про это подумала, что недавно спецдокладчик по Беларуси Нилс Мужнекс опубликовал свой доклад, и он там прямо и сказал, что историчные нарративы переписываются, державный дискурс сприяет тому, что можно было бы назвать русификацией и советизацией минулого. А ВНУ пропагандует концепцию агульности русского мира. Вось, ці пра адно і тое, што вы кажаце са спецдакладчыкам?
2: Ну, глядзіце, насамрэч, рускі мір – гэта такая досыць размытая ідэалогія. І галоўнае, тут, як казаў, зноў жа, Павал, асноўнае – гэта паліттэхналогія, як яны выкарыстоўваюць, чым адрозніваецца ад савецкай. Яны выкарыстоўваюць разнастайныя міты. Напрыклад, зараз яны вось бяруць і взялі і спрабуюць уводзіць зноў і зноў імя Сталіна таго ж, альбо Дзяржынскага. І гэта наўпрозвязана з правамі чалавека, таму што мы ведаем, хто гэтыя людзі, што яны рабілі, і тое ж самае вот сёння прагучала пра курапаты, калі яны кажуць, што гэта зроблена рукамі нацыстаў, ну, нямецкіх нацыстаў, але гэта не справа рук НКВД, альбо там пачынаюць распавядаць пра Сталіна, які гэта быў добры чалавек і колькі які ўнёсак ён зрабіў развіццё Савецкага Саюза, народа і гэтак далей. І гэтыя наратывы пашыраюцца, яны вось зніжаюць гэтую планку ўспрыняцця, у тым ліку рэпрэсій. І людзі пачынаюць гэта ўспрымаць нармальна, ну, як норму. Усе гэтыя рэпрэсіі, парушэнні правоў чалавека, абмежаванні. І гэта наўпрост звязана вось з гэтымі наратывамі, якія прасоўвае рускі мір у Беларусі на гэты момант. Яно, канешне, там у іншых краінах можа дзейнічаць па-рознаму, але ў Беларусі яно дзейнічае такім чынам, што яны пачынаюць вось гэтую савецкую міфалогію абяляць, кладуць у беларускі ў галавы беларусаў, і адпаведна гэта ідэалогія прадугледжвае тое, што абмежаванне зноў жа правоў чалавека на карысць дзяржавы. І дзе дзяржава мае магчымасць вось рабіць ўсё, што заўгодна дзеля інтарэсаў гэтай дзяржавы. Ну, адпаведна, гэта супярэчыць вось самой канцэпцыі правоў чалавека.
1: Якімі механізмамі гэта робіцца, прасоўванне канцэпцыі рускага міра, напрыклад, праз ваенна-патрыятычныя клубы ў сістэме адукацыі. І гэта ж атрымліваецца індактрынацыя беларускіх дзяцей, што парушае таксама права на самавызначэнне і права на адукацыю чыстую і незалежную. Ці вы згодны з гэтым?
2: Гэта безумоўна так, яно звязана. Ну, па-першае, тут доўгі ланцужок, таму што яны пачынаюць у тым ліку з ваенна-патрыятычных, а сістэма адукацыі, яна разнастайная. Дзе-то гэта можа быць набываць фармат такі абялення вось гэтага СВА, так названага, вайны ва Украіне. Дзесьці гэта прыцішваецца, таму што ў Беларусі чыноўнікі таксама, скажам так, існуе сабатаж. Пэўны сабатаж на розных узроўнях вось пранікненню гэтага рускага міра. Але дзесьці гэта працуе, як яны, напрыклад, могуць запрашаць злачынцаў, якія

0: адпаведна вайну ва ўкраіне і ўсё, што робіцца крамлём альбо беларускім рэжымам.
1: Гэта быў Дмітрый Кухлей, які сярод іншых прэзентаваў вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібрыднага ўплыву ў Беларусі» за снежень 2025-травень 2026 года.

0: Каментар эксперта.
1: При мікрафоні Ева Бердзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім быў прэзентаваны даклад пад назвай «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Украіне». Даклад падрыхтаваны групай беларускіх экспертаў і фондам Конрада Аденауэра, бюро па Беларусі. У дакуменце разглядаюцца тры магчымыя сцэнары развіцця вайны. Кожны з іх можа стварыць якасна розныя ўмовы для Мінска. Мэта акрэсляць усе ключавыя развілкі, а не ўсе магчымыя сцэнары. Сцэнары такія: статус-кво, збалансаваная здзелка і здзелка не на карысць Украіны. Пачнём са сцэнара «Збалансаваная здзелка». А разабрацца ў гэтым дапаможа Арцём Шрайбман, які прэзентаваў вынікі.
2: І сярод іх «Збалансаваная здзелка» вызваляецца палітвязня, і рэпрэсіі становяцца менш бачнымі. Што да гэтага можа прывесці?
3: Да гэтага можа прывесці сітуацыя, ў якой Лукашэнка разумеў, што Расія, ну, калі не пераможна, то прынамсі яна не перамагла. Вайна скончылася, і яму трэба шукаць новыя кропкі апоры, так бы мовіць, і паколькі у гэтым сцэнары санкцыі, большасць санкцый, еўрапейскія санкцыі і большасць амерыканскіх санкцый захоўваюцца, стымулы для Лукашэнкі рабіць

0: Большыя саступкі у бок захаду яны павялічваюцца. І натуральна, што калі вайна сыходзіць з павесткі дня, таму што ў гэтым сцэнары ў нас ёсць пагадненне, што ў нас застаецца на павесткі дня, у нас застаецца там міграцыйны крызіс, у нас застаецца пэўныя гібрыдныя правакацыі, але масіў, які асноўны масіў пытанняў спрэчных, гэта правы чалавека і палітвязні. І таму ў гэтым пытанні я б чакаў хутчэйшага вызвалення, не вяртання да практыкі набору палітвязняў, і ў Еўрасаюза ў гэтым сцэнары і ў ЗША будуць лепшыя пазіцыі для таго, каб патрабаваць і зніжэнне рэпрэсій іншых, прынамсі больш відавочных. Я не прагназую, мы не прагназуем нашай паперы, што беларускі рэжым перастане быць рэпрэсіўным, што ён спыніць рэпрэсіі. Ён, напэўна, наадварот будзе хутчэй хутчэй і больш высілка ўдзяляць, каб іх хаваць. Але пазіцыя перамоўная ў Еўрасаюза і ў Захада ў гэтым сцэнары будзе лепшая, чым у іншых сцэнарах. І таму, так, я б чакаў, што палітвязні, першае пытанне на павестцы, яно будзе першым знята. І потым ужо будзе пытанне перамоў, як далёка Захад гатовы будзе ціснуць, як дэталёва разбірацца ў беларускай сітуацыі, каб знімаць павесткі і іншыя рэпрэсіўныя, так бы мовіць, перашкоды.
1: Яшчэ ёсць сценары статус-кво і здзел каня на карысць у краіне. Рэпрэсіі працягваюцца.
0: Рэпрэсіі працягваюцца ва ўсіх сценарах. Гэта важна падкрэсліць, што мы не перадбачаем таго, што ў якімсьці там сценары Беларусь дэмакратызуецца за год паўтары, пра якія мы кажам у гэтай паперы. Ось проста што ў статус-кво, мы хутчэй побачым працяг сённяшніх трэндаў, і так колькасць палітвязняў можа зменшацца, дзякуючы дыпламатыі ЗША, але як мы бачым, гэта не прыводзіць да нейкага зменшэння рэпрэсій ці спынення рэпрэсій у Беларусі, і таму гэта тое, што мы прагназуем у сценары статус-кво ў пытаннях рэпрэсіўнасці і ўнутранай палітыкі. Дарэчы, больш дэталяў у поўнай версіі паперы вельмі раю. Але другой дрэнны сцэнар дрэннай здзелкі будзе азначаць, што не толькі у Лукашэнкі будзе менш стымулаў саступаць, бо ён атрымае пэўную санкцыйную палёгку нават без сваіх саступак, проста з-за таго, што вайна спынілася не на ўкраінскіх умовах, і Захад вымушаны саступаць нешта, каб вайна спынілася. І ў гэтым сцэнары Лукашэнка будзе менш матываваны, але і Захад будзе менш матываваны глядзець на рэпрэсіі, бо гэта будзе час вельмі вялікай фрагментацыі Захаду. Гэта будзе час, калі на Захадзе пытанні падрыхтоўкі да новай вайны з Расіяй магчымай будуць дамінаваць, а ў іншых краінах, якія не так мысляць, не хвалююцца з-за новай вайны з Расіяй, а будуць проста баяцца пужаць Расію, бесіць Расію, у іх таксама не будзе асаблівых стымулаў казаць заўсёды пра рэпрэсіі. Таму гэты сцэнарый горшы з пункту гледжання беларускіх рэпрэсій, бо з абодвух бакоў будзе менш цікаўнасці да гэтага пытання, павестка будзе занята другімі іншымі пытаннямі, яна будзе занята пытаннямі бяспекі, пытаннямі зніжэння рызыкаў ці стрымлівання Мінска. Але яна не будзе тычыцца таго, што мы б з вамі хацелі, каб яна тычылася, так? Пытанне знішэння рэпрэсіўнага ціску. Гэта сцэнар паглыблення таго, што эксперты называюць секюрытызацыяй. То бок, калі бяспека дамінуе ў прыняцці рашэнняў, інтарэсы бяспекі дамінуюць, а на правы чалавека ўжо ніхто не глядзіць. У пэўным сэнсе гэта будзе такая азербайджанізацыя беларускага кейса, ці туркменізацыя, ці русіфікацыя, таму што ў расійскім у дыпламатыі ЕС Расія ці ЗША Расія вельмі мала кажацца пра расійскіх палітвязняў і пра рэпрэсіі ў Расіі. Таму што Расія, у Расіі ёсць ядзерная зброя, Расія вядзе вайну, і ўсе якбы сканцэнтраваны на гэтым і не канцэнтруюцца на пытанні правоў чалавека ў Расіі, якія таксама, дарэчы, па колькасці палітвязняў, мне здаецца, ўжо пераўзышлі нас. І такое будучыня можа адкрыцца, на жаль, для Беларусі ў сцэнары блізкага да ўкраінскай паразы.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім адбылася прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». Гэтае сацыялагічнае пытанне выбаркай 1006 рэспандэнтаў праведзена была ў маі 2026 года Інстытутам палітычная сфера ў партнёрстве з SW Research Польша. Вынікі дазваляюць зразумець, як палякі ўспрымаюць Беларусь і беларусаў у кантэксце палітыкі, эканомікі, міграцыі, культуры і гісторыі.
2: Андрей Казакевич, доктор політичних наук, директор Інституту політичної сфери.
1: У дослідженні, яке ви презентували на форумі, є кілька цікавих питань про політичну сферу. І давайте підіймемо одне з них, наприклад, не питання, а ствердження «Білорусь – авторитарна держава», з цим погодилося 58% опитаних. А про що це свідчить? Це добрі виніки?
2: Ну, як дослідчик, я не мушу казати добре, це ці кепсі. Ну, але гэта паказвае тое, што грамадская думка Польшы кансолідавана вакруг таго меркавання, што ў Беларусі сапраўды існуе аўтарытарны рэжым, што ўлада там не з'яўляецца легітымнай. Ну і толькі, ну, скажам так, меншасць прытрымліваецца якіх альтэрнатыўных версій. Тобто однозначно можна казаць, што от не толькі палітычныя сілы Польшы маюць кансэнсус, што тычыцца да Беларусі і прыроды яе палітычнай улады, але і шырокія пласты польскага грамадства таксама.
1: І вось сярод пытанняў таксама было, ці лічыце вы Лукашэнку легітымным кіраўніком Беларусі, які адлюстроўвае волю народа.
2: Да, ну але так параўнальна, прыблізна такі ж расклад. Абсалютная большасць лічыць, што ён не з'яўляецца легітымным. І гэта лічбы падобныя да таго, што мы маем і ў Літве, і ў Украіне. Такім чынам, на гэты конт таксама існуе устойлівы вобраз, да, Лукашэнка як аўтакрата, які ніяк не звязаны з народам беларускім. Ну і таксама ёсць адчуванне, што ўсё-такі настроі ў беларускім грамадстве яны адрозніваюцца ад таго, што дэманструе беларускі ўлады.
1: Ну і апошняе пытанне, не апошняе ў даследаванні, але маё апошняе. Беларусь незалежная ці залежная дзяржава? Большасць адказала, што залежная. Гэта таксама пацвярджае ўсё сказанае вышэй вамі.
2: Ну так, і трэба сказаць, што я паўтару толькі, да, што аналагічная сітуацыя, ну падобная сітуацыя. Канешне, лічбы крыху іншыя, але тэндэнцыі падобныя і ў Літве, і ва Украіне. Ну так, грамадская думка, яна кансалідавана вакруг ідэі, што Беларусь знаходзіцца пад тым ці іншым кантролем Расіі. І абсалютная большасць людзей менавіта так і нашу краіну спрымае.
1: Гэта быў Андрей Казакевіч з Інстытута «Палітычная сфера», які распавёў пра даследаванне «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». А на гэтым мы сканчаем наше асвятленне 4-га беларуска-польскага экспертнага форума імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. Але гэта яшчэ не ўсё, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Правоабарончий словник.
1: При мікрафоні Єва Бердзіловська. Спеціальний докладчик АН випустив новий доклад по Білорусі. І про гэта ми сьогодні розповідем. Нілс Мужнієкс з'являється спеціальним докладчиком по питанню обстановища у галіні правов чоловіка у Білорусі. І до 62-ї сесії Совета по правах чоловіка АН, яна вже йде з 15 червня по 10 липня, Нілс Мужнієкс випустив новий доклад під назвою «Становище у галіні правов чоловіка у Білорусі». У гэтым дакладзе разглядаюцца ключавыя тэндэнцыі і праблемы ў галіне правоў чалавека, а таксама парушэнне культурных правоў. Агляд падзей прадстаўлены ў перыяд з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. І што ж у гэтым дакладзе, давайце коротко вам распавядзем. Свабода выказвання меркаванняў і свабода СМІ ў Беларусі абмежаваныя. Так, спецдакладчык спасылаецца на той факт, што ў рейтынгу сусветнага індэкса свабоды прэсы за 2025 год Беларусь заняла 166 месца са 180 краін, апусціўшыся ўніз на адно месца. У справаздачны перыяд таксама працягвалася пераследаванне асоб, якія падпісваліся на так званыя экстрэмісцкія матэрыялы ў інтэрнэце, каментавалі іх, дзяліліся імі або ставілі лайкі. Беларускія ўлады таксама працягваюць неправамерна прымяняць законы аб барацьбе з тэрарызмам і супрацьдзеянні экстрэмізму для пераследу прадстаўнікоў апазіцыі, праваабаронцаў, журналістаў і актывістаў, у тым ліку дзеячаў культуры і навукі. У дакладзе гаворыцца, цытата, «Рэпрэсіі становяцца ўсё больш вытанчанымі. Асобы, уключаныя ў спісы, сутыкаюцца з сур'ёзнымі абмежаваннямі, у тым ліку з перашкодамі пры працаўладкаванні і атрыманні адукацыі, а ў выпадку асоб, прызнаных тэрарыстамі, з абмежаваннямі ў дачыненні да сім-карт, банкаўскіх рахункаў і элементарных фінансавых аперацый». Назіраецца ў Беларусі і парушэнне правоў асоб, пазбаўленых волі. Нечалавечыя ўмовы ўтрымання пад вартай і жорсткае абыходжанне ў турмах і папраўчых калоніях. Спецдакладчык адзначае, пад асаблівым прыцэлам апынаюцца асобы, пазбаўленыя волі за іх фактычную або меркаваную апазіцыю, прычым за крату кідаюць нават непаўналетніх. Турбуе Нілса Мужнієкса і прымусовае псіхіятрычнае лячэнне як мінімум 33 чалавек. Яно было прызначана ім за ажыццяўленне сваіх правоў, у тым ліку за ўдзел у пратэстах і за нібыта абразу службовых асоб. Асобная глава ў дакладзе спецдакладчыка прысвечана палітычным зняволеным. Хоць у перыяд са студзеня 2025 года па сакавік 2026 Лукашэнка вызваліў больш за 400 чалавек, многія з гэтых вызваленняў былі санкцыянаваныя па выніках перамоў з прадстаўнікамі ўрада ЗША. Тым не менш, паведамленні пра новыя выпадкі затрымання з'яўляюцца рэгулярнымі. Спецыяльны дакладчык таксама адзначае, што вызваленне асоб, прызнаных грамадзянскай супольнасцю палітычнымі зняволенымі, адбылося без рэабілітацыі або кампенсацыі шкоды. Таксама ўлады Беларусі лічаць адвакатаў, якія займаюцца справамі з палітычнай падаплёкай, нелаяльнымі. Такім адвакатам часта пагражае пазбаўленне права на адвакацкую практыку і пераслед. Удзяляецца ўвага ў дакладзе тэме транснацыянальных рэпрэсій. Беларускія ўлады праводзілі завочныя судовыя працэсы над актывістамі, якія знаходзяцца ў выгнанні. Акрамя таго, ўлады спрабавалі атрымаць інфармацыю пра асоб, якія знаходзяцца ў выгнанні, шляхам узлому прыватнай перапіскі і стварэння фальшывых чат-ботаў. Спецыяльны дакладчык адзначае, што становішча ЛГБТК людзей у Беларусі пагаршаецца, што праяўляецца ў заканадаўчай дыскрымінацыі і ўзмацненні пераследу з боку праваахоўных органаў, уключаючы рэйды, адвольнае затрыманне і прымусовыя меры, такія як правакацыі і ціск на сваякоў. А яшчэ ў дакладзе шмат надаецца ўвагі культурным правам. Так, у Беларусі з 2020 года назіраюцца палітычныя пераследы дзеячаў культуры. Рэпрэсіі закранулі акцёраў, мастакоў, музыкаў, пісьменнікаў, выдаўцоў, навукоўцаў і актывістаў. У дакладзе адзначаецца, значэнне ўшчамлення культурных правоў выходзяць за рамкі ўсяго непасрэднага ўздзеяння на правы чалавека. Дзеячы культуры захоўваюць і развіваюць тое, што сёння з'яўляецца адметнай рысай Беларусі і што пасля можа перадацца з пакалення ў пакаленне. Узмацненне палітычнай і эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расійскай Федэрацыі суправаджаецца ростам культурнага і моўнага ўплыву Расійскай Федэрацыі на Беларусь. Канец цытаты. Азначаецца ў дакладзе пераслед асоб, якія ўдзельнічаюць у культурных ініцыятывах і арганізацыях, а таксама актывістаў. Улады маргіналізуюць непажаданых дзеячаў, выключаючы іх творы, у тым ліку творы Святланы Алексеевіч, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры, з навучальных праграм і абмежаваючы доступ да іх грамадскасці, а таксама пашыраючы чорныя спісы, якія абмежоўваюць выдавецкую дзейнасць, відовішчныя мерапрыемствы і творчую дзейнасць. Акрамя таго, сярод аб'ектаў сістэматычных пераследаў з'явілася новая катэгорыя асоб – гэта незалежныя выдаўцы і распаўсюджвальнікі кніг. Назіраецца пераслед студэнтаў, выкладчыкаў і навукоўцаў, а таксама нападкі на навучальныя ўстановы. Як адзначае спецдакладчык, улады на працягу многіх гадоў аказваюць ціск на акадэмічную свабоду, і згодна з індэксам акадэмічнай свабоды, у цяперашні час гэтая свабода ў Беларусі цалкам абмежаваная. У беларускай сістэме адукацыі ўсё актыўней прасоўваюцца прарасійскія ідэалагічныя наратывы, а ВНУ прапагандуюць канцэпцыю агульнасці рускага міру. Сярод пераследуемых універсітэтаў і ЕГУ, беларускі універсітэт у выгнанні, які знаходзіцца ў Вільні. Улады працягваюць разглядаць сувязі з заходнімі арганізацыямі, праграмамі навучання за мяжой і ініцыятывамі дыяспары як падставы для падазрэнняў, называючы звязаныя з імі структуры і рэсурсы экстрэмісцкімі і прадстаўляючы заходнія каштоўнасці як варожыя, кажа спецдакладчык. Акрамя таго, беларускамоўныя грамадзяне падвяргаюцца дыскрымінацыі. Маргіналізацыя і падаўленне выкарыстання беларускай мовы наносяць шкоду не толькі правам асобных грамадзян, але і калектыўнай культурнай спадчыне беларускага народа, адзначае Нілс Мужніекс. Беларускамоўныя ініцыятывы і адукацыя падаўляюцца. Так, з 2020 года ўлады сістэматычна ліквідуюць незалежныя ініцыятывы па развіцці беларускай мовы, спасылаючыся на законы аб экстрэмізме, у тым ліку шляхам закрыцця незалежных выдавецтваў. Спецдакладчык кажа, адмова ў навучанні на беларускай мове, падаўленне культурных ініцыятываў і абмежаванне доступу да ўласнай мовы ў сферы здзяйснення правасуддзя уяўляюць сабой неабгрунтаванае і несуадноснае ўшчамленне культурных правоў. Таксама падаўленне гістарычнай памяці і пераслед за выкарыстанне нацыянальных сімвалаў бела-чырвона-белага сцяга і герба пагоня вызначаецца тым, што ўлады кваліфікуюць выкарыстанне такіх сімвалаў у якасці прыкмет палітычнага іншадумства і апазіцыі, а ў многіх выпадках як прыкметы экстрэмісцкай дзейнасці. Помнікі і аб'екты, звязаныя з дасавецкай самабытнасцю Беларусі, знаходзяцца ў запушчаным стане, падвяргаюцца пераробкам або абмежаванням, у тым ліку мемарыялы, прысвечаныя ахвярам палітычных рэпрэсій і нацыянальным дзеячам. Гэта ілюструе кантроль за практыкай увекавечвання памяці. Таксама беларуская дзяржава ініцыявала пераацэнку савецкага мінулага. Улады прапагандуюць прасавецкія гістарычныя наратывы, падкрэсліваючы сувязі з Расійскай Федэрацыяй. Згадаў спецдакладчыкі пра так званыя працэсы аб генацыдзе, якія выкарыстоўваюцца для прасоўвання афіцыйнай версіі пра ахвяраў вайны і пераемнасць Савецкага Саюза ў гісторыі Беларусі, пры гэтым прымяншаючы маштабу савецкіх рэпрэсій і абмяжоўваючы альтэрнатыўныя інтэрпрэтацыі. Гістарычныя наратывы перапісваюцца, адзначаецца ў дакладзе. Шматлікія рэформы і ненарматыўныя практыкі распаўсюджваюць трактоўкі, якія адпавядаюць афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі і расійскім гістарычным наратывам. Дзяржаўны дыскурс спрыяе таму, што можна было б назваць русіфікацыяй, савітызацыяй мінулага. У той жа час новыя гістарычныя наратывы ставяць Беларусь ва ўмовах геапалітычнага супрацьстаяння з Захадам, адначасова прапагандуючы ўмацаванне сувязяў з Расійскай Федэрацыяй, гаворыцца ў дакладзе. Пагаршаецца становішча нацыянальных, этнічных, моўных і рэлігійных меншасцяў. Улады абмяжоўваюць выкарыстанне і выкладанне палітычных польскай мовы, а наяўнасць карты паляка разглядаюць як прыкмету нелаяльнасці. Як сказаў Нілс Мужнікс, улады палітызуюць пытанні, якія тычацца нацыянальных меншасцяў, прадстаўляючы польскія і літоўскія суполкі як патэнцыйную крыніцу замежнага ўплыву на фоне напружанасці ў адносінах з суседнімі краінамі еўрапейскага звяза. Нагадаю, гэта был агляд даклада становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, які падрыхтаваў спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужнікс да 62-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая распачалася 15 чэрвеня.

0: Радио.
1: Каментар рацыі.
2: Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі паставіў Аляксандру Лукашэнку жорсткі ультыматум. Адзін тыдзень на тое, каб прыбраць з памежных вышак рэтранслятары, што выкарыстоўваюцца для навядзення расійскіх дронаў па ўкраінскіх гарадах. І гэта не проста чарговая заява, гэта прамы выклік рэжыму, які спрабуе балансаваць паміж ваеннай падтрымкай расійскага агрэсара і рыторыкай пра нібыта нежаданне ваяваць. Больш за тое, украінскі лідар упершыню так адкрыта намякнуў на магчымасць прымянення мераў супраць беларускай нафтаперапрацоўчай прамысловасці, паколькі Беларусь застаецца адным з галоўных пастаўшчыкоў паліва для расійскага войска. Зеленскі нагадаў, што на пачатку поўнамаштабнай вайны, калі з Беларусі ляцелі ракеты, Лукашэнка тэлефанаваў і апраўдваўся нібыта

0: Азаронак выказаўся ў сваім грубым ды агрэсіўным стылі, які і цытаваць нават не буду. Але такая рэакцыя гаворыць пра нервовасць афіцыйнага Мінска. Асобнае месца ў гэтым канфлікце займае інцыдэнт з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, дзе загінула жанчына і пацярпелі дзеці. У той час, як беларуская і расійская прапаганда спрабуюць выкарыстоўваць гэтую трагедыю, параўноўваючы яе нават з хатынню, Зеленскі назваў гэта відавочнай расійскай правакацыяй. І СБУ, і міжнародныя эксперты ўжо пацвердзілі, што ўкраінскіх дронаў у тым раёне не было, а характар пашкоджанняў аўтобуса не адпавядае атацы з паветра. Гэта выглядае як чарговая спроба Крамля штучна стварыць падставу для ўцягвання беларусаў вайну. Цяпер жа перад Лукашэнкам стаіць выбар, які немагчыма забалбатаць або адкласці. У яго ёсць тыдзень, каб паказаць, ці сапраўды ён не хоча быць уцягнутым у вайну, як ён сам часта заяўляе. А зняцце рэтранслятараў – гэта канкрэтнае дзеянне, якое можа пацвердзіць яго словы. Калі ж абсталяванне застанецца на месцы і працягне забіваць украінскіх людзей, адказ Кіева можа быць жорсткім. І гэтым разам можа закрануць не толькі вышкі на мяжы, але і эканамічны фундамент рэжыму Александра Лукашэнкі. Як гаворыцца, гадзіннік цікае. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Тут живе Беларусь.
1: День оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, поважаные слухачи. В эфире программа «День оф» и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, а это значит, что можно нарешті не спешаться, откласти штодённые клопоты и поговорить про книги ти про кино. И сегодня мы будем говорить про такий польский фильм, как «Ночи и дни» режиссера Ежи Анчака.
1: День оф.
2: Нагадаю, что фильм з'явился у другой половине 70-х годов. Это те часы, когда на постсоветской просторы глядели фильмы «Службовый роман», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи». То бок те стушки, где не могло быть места для белорусской истории и культуры. А вот у Польши з'являється уласная национальная сага «Ночи и дни». Знакомитый фильм Ежи Анчака, снятый у 1975 годе, часто называют польскими «Знесенными ветрами». Але коли американская классика расповедала про громадянскую войну у США, то «Ночи и дни» стали эпопеей про лёс польского громадства после повстання 1863 года. Масштабная семейная сага охопливая амаль паўстагоддзя от паразы антырасійскага паўстання до пачатку першай сусветнай войны. У центра аповеду жыццё двух пакаленняў з бяднелай шляхецкай сям'і. Пажылая ўдава Барбара Нехціц успамінае сваё мінулае, романтычнае каханне ў юнацтве і складаны, але працяглы шлюб. Фільм зняты па матывах аднайменнага знакамітага рамана пісьменніцы Марыі Дамброўскай. А акрамя паўнаметражнай 4-гадзіннай стужкі, Ежи Анчак пазней стварыў яшчэ і 12-серыйны тэлесерыял. Картина атрымала міжнароднае прызнанне і была намінаваная на прэмію «Оскар». Яна дэманстравалася ў многіх краінах свету. Для замежнага пракату былі падрыхтаваныя англійскія субтітры. У Савецкім Саюзе фільм таксама паказвалі, але ўжо ў скарочанай версіі і ў дубляжы Мосфільма. Прычым гаворка ішла не толькі пра звычайныя скарачэнні. Тэма паўстання 1863 года, накіраванага супраць Расійскай імперыі, патрабавала асаблівага контролю з боку савецкай цэнзуры. Калі ў арыгінале героі адкрыта гавораць пра паўстанне, паўстанцаў, то ў савецкім дубляжы гэтыя словы часта замяняліся на падзеі 63-го года, хваляванне ці нават мяцеж. Паўстанцы маглі ператварыцца ў бунтаўшчыкоў альбо партызанкаў, зладзіць нацыянальна-вызваленчы і антырасійскі характар барацьбы. Пад дож трапілі цэлыя эпізоды. З арыгінальных 245 хвілін фільма савецкія гледачы бачылі прыкладна на одну гадзіну меней. Скарачаліся сцэны, звязаныя з паўстаннем, успамінамі пра 1863 год, лёсам брата Барбары Юліяна, максімальна прыглушваліся эпізоды, якія паказвалі жорсткасць царскіх войскаў, канфіскацыю маёнткаў і высылку удзельнікаў паўстання ў Сібір. Ды што там савецкія часы? Калі вы цяпер адкроеце сучасную расійскую вікіпедыю, то пра паўстанне 1863 года там няма ані слова. Чытаем анатацыю. У карціне распавядаецца пра два пакаленні сям'і, паказанай на фоне трансфармацыі польскага грамадства ў 1865-1914 годах. І ні слова тут пра падзеі, які ўласна і вызначылі лёс галоўных герояў. Ну і гэта не выпадкова. Сучасны рускамоўны тэкст шмат у чым паўтарае савецкія анатацыі і кінадаведнікі. Савецкія крытыкі любілі гаварыць пра сацыяльна-эканамічныя трансфармацыі і пераход ад шляхецкага ладу да капіталізму, але пазбягалі галоўнага таго, што многія героі страцілі маёнткі і свой звыклы лад жыцця праз рэпрэсіі Расійскай імперыі пасля паўстання. Ну і сучасны рускамоўны тэкст артыкула шмат у чым скапіяваны з савецкіх кінадаведнікаў і анатацый 70-х гадоў. Чаму ж варта паглядзець «Ночы і дні»? Перш за ўсё таму, што гэта не проста сямейная сага, а паэтычны рэквіем па страчаным пакаленні. Ежи Анчак паказвае паўстанне праз рэтраспектывы туман, начных вершнікаў, вогнішчы ў лесе. Гэта хутчэй паэзія і смутак, чым гістарычны баявік. Другая прычына – візуальная прыгажосць. Тут і змена пару года, і старыя сядзібы, і сады, і туманы, і заходы сонца. І менавіта ў гэтым фільме можна ўбачыць самую вядомую романтычную сцэну польскага кіно, калі Юзаф Талюбоўскі ў белым гарнітуры заходзіць у ваду, каб нарваць для Барбары белых гарлачыкаў. Трэця прычына – гэта музыка. Кампазітар Вальдемар Казанецкі стварыў знакаміты вальс Багаміла. Гэта шчаслівая мелодія стала адной з самых знакамітых і рэгулярна гучыць на канцэртах, радыё і нават на вяселлях.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе
3: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05 паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: А што ў бліжэйшых навінах? У Харкаве адбыўся ракетны ўдар па жылой забудове. Ціханоўская заклікала не дапусціць канчатковага ўцягвання Беларусі ў вайну. У Варшаве прайшла сустрэча з заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Харкове отбылся ракетный удар по жилой забудове. Тихановская закликала не допустить кончаткового утягивания в Беларуси войну. У Варшаве прошла встреча с основальником белорусской интернет-библиотеки «Коммуникат».
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: По жилой забудове Харкова нанесены удар двумя российскими керованными авиационными бомбами. У вынику атаки загинул один человек, еще 9 отримали ранения. Рятувальники доставали потерпелых с-под завалов разбуранных будинков. У городе протягивается аварийно-рятувальные работы. Лідерка демократичних сіл Світлана Тихановська заявила, що українські попередження про безпеку у регіоні варто сприймати вельми серйозно. Вона нагадала, що менавіта з території Білорусі у 2022 році почалося російське уварвання в Україну. Поводле слов Тихановської, режим Лукашенки протягує підтримувати російську агресію, представляючи територію Білорусі як інфраструктуру і ресурси. У Києві, як відзначила Тихановська, гэта розглядають як фактор погрози і дійничать відповідно. Світлана Тихановская подкреслила, что Лукашенко повинен усвядомить, вся отказность за махчимые наступства для Беларуси будет лежать на им. Так само она закликала белорусов не поддаваться пропаганде и не дозволять утягивать краину у войну. У Варшаве у Центре белорусской солидарности прошла встреча с выдавцом, с основальником белорусской интернет-библиотеки «Коммуникат.орг» Ярославом Иванюком. Подчас подеи дзеяч расповел про свой житцовый шлях, про людей, якія его подтримливали, выклики, с якими пришлось сутыкнуться, и шляхи их рашения. А кроме того, выдавца довез новые книги у саму библиотеку Центра белорусской супольности, расповедая Ярослав Иванюк.
4: Гэта не новыя кнігі, гэта кнігі, якія выдаюцца фондам Коммуникат.орг ад некалькіх гадоў. І там ёсць ўжо больш за 70 наименаванняў гэтых кніг. Галоўнае, з чым я прыехаў у Варшаву, гэта з інфармацыяй пра тое, што сайт Коммуникат.орг ўжо працуе. Мы аднавілі беларускую інтэрнэт-бібліятэку да 26-й гадавіны заснавання гэтай бібліятэкі. Усе функціоналы працуюць так, як перад кібератакай 7 траўня. Так што можна ўжо смела карыстацца тым, што камунікат збіраў 26 гадоў.
3: Імпрэза ў Цэнтру беларускай салідарнасці адбылася з аншлагам. Арганізатарам нават давялося дастаўляць дадатковыя крэслы. І у гэты выходны ў Польшчы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве заўтра адбудзецца лекцыя Александра Фядуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі універсітэт, тайны студэнцкія супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. А ва Ўроцлаве сёння пройдзе дыскусія выстава пра шляхту Вялікага княства літоўскага. У імпрэзе возьмуць удзел Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Лесь Киркевич. Удельники обмеркуют побыт, мовы и спадчину шляхты Великого князства Литовского. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, у найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 27-28 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй у суботу, інфармацыйна-музычны эфір. 15 чэрвеня ў польскім горадзе Белападляшска быў застрэлены расійскі мастак Сямён Скрапецкі, сапраўднае імя Роберт Кузаўкоў. Ён удзельнічаў у розных грамадскіх і мастацкіх ініцыятывах, у тым ліку звязаных з беларускай эміграцыйнай супольнасцю. За суткі да сваёй смерці Роберт Кузаўкоў звязаўся з беларускім калегам, блогерам Уладзем Боханам. Яны абмяркоўвалі магчымасць правядзення сумеснай акцыі, якая ўжо не адбудзецца. Пра гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавёў сам Уладзь Бохан.
2: Ну, камунікавалі мы з ім меней, чым за сотні да забойства. Ён напісаў мне, прапанаваў сумесную вулічную акцыю, падзяліўся сваімі думкамі, мы троху абмяняліся сваімі некаторымі поглядамі. Ну, меней пра сотні я даведаўся, што яго забілі. Пагрозы для яго былі наогул рэгулярнымі. Мне падаецца, мноства людзей публічных іх атрымоўваюць. То бок тое, што спасылаюцца медыі на яго апошні пост перад забойствам, які ён зрабіў з скрыншотамі пагрозу, такія падборкі ён выкладаў вельмі часта, калі зайсці ў яго YouTube-канал і паглядзець каментары пад кожным відэа, будзе там добрая такая палова розных пагрозаў. Таму мне падаецца, ён просто ў некаторы момант стаў успрымаць гэта як частку штодзённасці.
3: Пасля забойства Сямёна Скрапцова ў СМІ сталі шмат пісаць пра вольны дух мастака. У чым ён праяўляўся?
2: Ён на самой справе расчараваўся ў розных супрацівах. Вось, у расійскім, у першую чаргу, таму што некалькі момантаў. Першае, што ён заўжды крытыкаваў апазіцыянераў за тое, што яны застаюцца імперцамі, бо Роберт быў чалавек, які, можна сказаць, тапіў за хіба за распад Расіі. Ён быў башкір, і ён жадаў Расіі распаду. Другая яго прычына – расчаравання таго, што людзі замест самаарганізацыі пачалі шукаць сабе новых павадыроў. Таксама гэта і стала з прычынай расчаравання яго ў беларускім пратэсце. Ён падтрымліваў вольных людзей на нізавым узроўні, але ён не падтрымліваў нікога з лідараў.
3: Тым не менш, калі паглядзець ягоныя працы, яны выглядаюць як заклік на барацьбу з дыктатурамі.
2: Мне падаецца, кожны адэкватны чалавек наогул не будзе падтрымліваць дыктатуру і такія крыважэрныя рэжымы, як у Беларусі ці ў Расіі. Мне падаецца, што яго удзел у салідарызацыі з беларускімі акцыямі, з беларускай тэматыкай, гэта ну папросту простая салідарнасць у барацьбе з дыктатарамі. Кожны чалавек, кожны мастак, чалавек вольнолюбівы, ён ніяк не зможа падтрымліваць такія сістэмы.
3: А ці адчуваў мастак, што тое, што ён робіць, нясе пагрозу ягонаму жыццю?
2: Мне падаецца, яго гэта не страшыла. Як калі казаў Роберту, што трэба мець з сабой зброю, ён паказаў яе біцэпс і сказаў, што я здаровы башкірскі мужык і вось мая зброя.
3: Чачэнскі ці ўсё ж крамлёўскі след у забойстве мастака?
2: Суб'ектыўна мне падаецца, што гэта ўсё ж такі чачэнскі след. Ён астатнія месяцы, можа нават больш за паўгода, актыўна высцёбвае ў сваім такім рэзкім, сваёй рэзкай здзеклівай манерай Кадырава і яго прыбліжэнцаў. Пасля гэтага ў яго пагрозы сталі папросту рэгулярнымі. Калі глядзець ФСБ, менавіта там на Крэмль, то мне падаецца, што не гледзячы на рэзкасць і на востра актуальнасць яго твораў, усё ж такі ён не меў, скажам так, усерасійскіх уплыў.
1: Па справе забойства Роберта Кузаўкова 18 чэрвеня пад Варшавай быў затрыманы галоўны падазраваны. Паводле польскіх уладаў ён карыстаўся пашпартам на імя грамадзяніна Грузіі, аднак следчыя правяраюць яго сапраўдную асобу.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Інфармацыйна-музычны эфір у суботу на радыё Рацыя з акцэнтам на культуру і вяртаемся да культуры ў чыстым выглядзе. З 16 па 19 ліпеня на Падляшшы пройдзе фестываль Тутака. З яго вялізнай праграмай ужо цяпер можна азнаёміцца ў інстаграм-акаўнце. Там і музычныя выступы, і майстар-класы, і варштаты, і спартыўныя гульні, і шмат іншага. Успамінамі з папярэдніх фэстаў іх вядучая Крысціна Дробыш падзялілася з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
2: З досведу папярэдніх гадоў, скажы, калі ласка, фэст Тутака для цябе гэта?
3: З мінулага года не сільна нешта змянілася. Гэта 3-4 дні, дзе я адключаю тэлефон, насалоджваюся кампаніяй, лесам, музыкай і ўсім тым двіжам, які пачынаецца ад ранку і скончваецца ноччу, калі скончваецца.
2: Хто з лайнапу гэтага года табе найбольш цікава, каго хацелася б пачуць цалкам?
3: Я, напэўна, Настю Рудлеўскую буду слухаць. Я ўсіх слухаю. Мяне вабіць магія, у прынцыпе, жывых выступ артыстаў і бываюць тыя, каго я магу не слухаць, напрыклад, у звычайным жыцці, але калі я стаю за кулісамі і чую, як яны граюць жыўцом, гэта проста асалода. А так, напэўна, Настю Рудлеўскую, яна для мяне такая самы таямнічы персанаж з музыкаў гэтага года. Таму паглядзім вось на гэтую магію, як яно будзе быць цікава, я спадзяюся.
2: Раскажы, калі ласка, як ты звычайна праводзіш менавіта гэты фестываль, ці заўсёды гэта настолькі так актыўна ў мылі, што ты проста працуеш у фармаце нон-стоп?
3: Слухайце, не, тут, разумееш, так такая штука, тут няма магчымасці быць такой, я працую, я ў мылі, так? Таму што, калі ты не кайфуеш, то табе няма чаго перадаваць людзям. Таму я планую расслабіцца, атрымліваць асалоду ад працэсу, ад настрою, ствараць настрой перш за ўсё. Это будзе моя асноўная задача. Не падчас усяго, канешне, фэсту, а па вечарах. Я планую спалучаць прыемнае з карысным і працу, і асалоду.
2: Самы круты момант з папярэдніх фэстаў, з папярэдніх Тутакі, магчыма, не толькі мінулага года, але ж яшчэ і раней, тое, што табе зараз прыгадваецца ў першую чаргу.
3: Калі мы сустракалі світанак у апошнюю ноч фэста Тутака, калі мы ўжо былі звыш стомленыя, калі ўжо адгрымелі ўсе канцэрты, адгрымелі ўсе актыўнасці, і наступае ноч з нядзелі на панядзелак, калі мы сустракалі світанак. Гэта быў найпрыгажэйшы світанак, які я бачыла ў жыцці, у мяне была супер-класная кампанія каманды Тутакі. І вось я дужа хачу паўтарыць гэты момант у гэтым годзе, бо мінулых гадамі нешта не хапала сіл ўжо на гэта. У гэтым годзе планую размеркавацца так, каб хапіла. І таму запрашаю таксама, калі ёсць магчымасць, сустрэць гэты чароўны світанак у поўнай цішы на Падляшшы. Гэта чароўна, магічна абсалютна.
2: Па тваіх адчуваннях наогул, як думаеш, каму ў першую чаргу сёлета варта накіравацца на фэст Тутака?
3: Ой, да ўсім, канешне, абсалютна. Калі вас раней стрымлівала тое, што ў вас там дзеці, вы не можаце гэтым годам, Тутака нават паставілі дзіцячую пляцоўку, я ведаю, што будуць таксама актыўнасці для дзяцей. Таму, калі ласка, тут няма нейкага пласту людзей, якім вось гэтым трэба, гэтым не трэба. Да не, завітваць усе, не абавязкова на 3-4 дні, можна на адзін дзень, на паўдні. Сам факт проста завітаць, адчуць атмасферку, адпачыць, пасоўвацца там па лесе і не толькі. Больш што мы пастараліся ў гэтым годзе ўлічыць усе папярэднія просьбы, пажаданні, ўсё астатняе, таму я спадзяюся, што адчуюцца такія змены яшчэ ў лепшы бок, хаця абсалютна відавочна для мяне, што фэст расце з кожным годам яшчэ. Трошкі заўсёды змяняецца, і гэта класна. Таму, калі ласка, не зважайце на ўзрост, на век, на не ведаю, на што нацыянальнасць, а калі ласка, welcome усе ў лес на Падляшшы.
2: Ты наогул звяртаеш увагу на аўдыторыю, на публіку, якая праходзіць на фестываль? Можа быць, ёсць нейкія людзі, асобы, якія найбольш цябе ўразілі сваім вобразам, антуражам і так далей?
3: Ой, быў хлопец у такім камбінезоне мінулым годам смешны. Ой, божачкі, я яго на фотках выглядаю. Вот это настрой, я разумею. Вядома, што я звяртаю увагу на людзей, бо я кантактую непасрэдна з імі і па-за пляцоўкай, і на пляцоўцы. Але мяне прыкольна тое, што ёсць людзі, якіх ўжо не проста якія мяне пазнаюць, якіх я ўжо пазнаю. І мы вітаемся. О, зноў привет, усё астатняе. Але вот чувак у камбінезоне, я помню, што нават у Фейсбуку яго знайшла, думаю, класны камбез, чувак. Такі быў в абліпон, па калена, карацей, карыстаючыся нагодай, класны камбез, трэба паўтарыць.
1: Фестываль ладзіць фонд Тутака пры падтрымцы партнёраў, адзін з якіх – Радыё Рацыя.

0: Радіо Це. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Це.
1: Фільєтон рації.
2: У Білорусі з'явилася чергова мала архітектурна форма, присвячена Великій Айчинній війні. Гэтым разом у Берасці. Усё б нічого, але до мастацтва гэты твор має вельмі умоўнае дачыненне. Лепі бы штосьці на Алікспрэс замовілі, і тое, здаецца, выглядала б прыстойней. У центры Берасця з'явілася новая інсталяцыя, прысвечаная ўзняццю сцяга перамогі над Рэйхстагам. Прычым тут Берасця і Рэйхстаг, пытанне другаснае. Чыноўнікі спадзяваліся, што гэтая малая архітэктурная форма стане напамінам пра захаванне гістарычнай памяці. Аднак штосьці пайшло не так. Калі раней ставілі ідэалагічныя помнікі, то яны прынамсі мелі мастацкую вартасць. Цяпер жа, здаецца, засталася адна толькі ідэалогія, а выгляд новай кампазіцыі не выклікае нічога, акрамя смеху. Як заўважаюць людзі ў інтэрнэт-каментарыях, якая ж маральная і мастацкая пачварнасць, крынжаціна, канец цытаты. І тут народ не падманеш. Ствараецца ўражанне, што вырашылі зэканоміць на скульптарах. Заїр Азгур і Андрэй Бембель, напэўна, проста заплакалі б на тым свеце. Дзе псіхалагізм, дзе пластычная выразнасць, дзе маштабнасць і эпічнасць. Нічога гэтага ў малой архітэктурнай форме, якую ўсталявалі ў Берасці, няма. Замест гэтага нейкая пошласць і таннасць. Такое адчуванне, што беларуская школа скульптуры, ля вытокаў якой стаялі тыя самыя Заір Азгур і Андрэй Бембель, кудысьці знікла. Можа, добрых беларускіх скульптараў скралі іншапланетнікі? Іншага тлумачэння знайсці цяжка. У любым выпадку месца малой архітэктурнай форме пад назвай сцяг над Рэйхстагам на сметніку. І ідэалогія тут абсалютна ні пры чым. Проста цяжка уявіць сабе горшую скульптуру.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
2: Весна.
1: Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
3: А ў бліжэйшых навінах пачуем, Ізраэль і Хізбала дамовіліся аб спыненні агню. Украінскія вайскоўцы дронам эвакуявалі кацянят з лініі фронту. У Беларусі абнавілі экстрэмісцкі спіс. Гэта і іншае, больш скажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Раніца з рацыя і позняя раніца, бо ў Беларусі ўжо 20 хвілін на 12-ю дня. А з учорашняга дня з візітам на Беласточчыне знаходзіцца Алесь Бяляцкі. Учора лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру сустрэўся з вучнямі беларускага ліцэя ў Гайнаўцы і, між іншым, распавёў пра стварэнне свайго новага фонду і асноўныя напрамкі яго будучай дзейнасці. Паводле Алеся Бяляцкага, новы фонд стане працягам працы праваабарончага цэнтра «Вясна», але ў больш шырокім міжнародным фармаце і з пашыранымі магчымасцямі супрацоўніцтва.
2: Зараз недавно я организовал фундацию Олеся Беляцкого. Она зарегистрирована в Варшаве, Польше. Вот, увеличивающий то, что в Беларуси немагчыма зараз регистрировать неурадовую организацию. Мне, конечно, хотелось, как бы эта фундация была зарегистрирована в Менску. Але, на жаль, ну, покуль, что зроблено так. Але мы працавать будем по всей Европе, по всем свете. Команда, якая будет працавать в фундации, там и беларусы, и французы, и шведы, там вельми розная команда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
3: Ці будзе прадстаўніцтва вашай фундацыі, можа быць, на Падляшчы?
2: Прадстаўніцтва то не, тым не менш праблемы памежжа беларускага, якое датычна там Польшы і з Літвою, і з Украіны, это заўсёды вельмі важныя тэмы, таму што мы хацелі, каб у будучыні межаў паміж намі не было. Калі сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і Беларусь стане дэмакратычнай краінай, каб мы былі часткай еўрапейскага кантынента, і натуральна, каб гэтыя межы нас не раз'ядноўвалі.
3: Ці будзе яшчэ бываць на Падляшчы, і як можна звярнуцца да вашага фонда па такіх пытаннях?
2: Я безумоўна буду, я тут не аднойчы ўжо быў, яшчэ буду, таму што я тут сябе адчуваю як дома. Вось мне тут камфортна, утульна, вось як сярод сваіх людзей фактычна, і гэта для мяне важна. Вось бываць тут, тут мае сябры, знаёмыя, з якімі мы сябруем ужо не адзін дзясятак гадоў. Як беларусы, так і палякі, это як бы, ну, шырокае кола людзей. Вось. Што тычыцца фундацыі, яна толькі пачынае працаваць.
3: Таму які можа быць пытанні такія? Можа быць, хтось прыйдзе з палітычнага зняволення звяртацца, ці як гэта выглядаеце? Які праект можа прапанаваць?
2: Ну, мы не будзем займацца тымі тэмамі, якімі займаюць іншыя беларускія праваабарончыя арганізацыі, каб не ствараць і так гэтага, так сказаць, ну, канкурэнцыі. Мы будзем займацца больш глабальнымі пытаннямі правоў чалавека і пытання міратворчасці, напрыклад, умацавання сувязяў паміж народамі, паміж дзяржавамі. Ну, это стратегічна наше пытанне для памежных рэгіёнаў, это таксама, я думаю, вельмі важна, каб мы сябравалі.
3: Польша прымае шматлікіх мігрантаў, у тым ліку былых палітвязняў, і вы тут таксама зараз прыбываеце з візітам. Што яшчэ можа зрабіць Польша еўразвязку, дапамагчы беларусам выжыць і вярнуцца дэмакратыю Беларусі?
2: Ну, па-першае, не забываць пра тое, што існуе Беларусь. Что это не Россия, что это особная краина, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. И мы, я думаю, что она дает нам подставы для і спадзявання на тое, што і Польша, і Літва, якія зараз з'яўляюцца часткай, паўнаценнай часткай еўрапейскага звяза, яны будуць дапамагаць Беларусі таксама наблізіцца да Еўропы.
1: Візіт Алеся Бяляцкага на Беласточчыну працягнецца да 24 чэрвеня. Ужо сёння у Беластоку ў хабе «Новая зямля» пройдзе сустрэча з Алесем Бяляцкім і прэзентацыя кнігі «Алесь за беларускае жыццё». Выданне падрыхтавана беларускім радыё «Рацыя», тыднёвікам «Ніва» і Цэнтрам грамадзянскай адукацыі «Польшча-Беларусь». Пачатак у 15 гадзін.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Макрон распавёў пра пагрузу капітуляцыі для Украіны. Разведка Злучаных Штатаў папярэджвае пра магчымыя зрывы пагаднення з Іранам. Беларускі культурны дзеячы рыхтуецца да фэсту Тутака.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон у інтэрв'ю французскім СМІ ўпершыню распавёў, што падчас саміту на Лясцы абмяркоўвалася дамоўленасць паміж Трампам і Пуціным, якая ўключала перадачу Расіі часткі тэрыторыі Украіны, у тым ліку тых, што не былі захопленыя. Прэзідэнт Францыі таксама сцвярджае, што еўрапейскія партнёры пазней патлумачылі Вашынгтону рэальную сітуацыю, падкрэсліўшы, што Украіна працягвае супраціў і словы Пуціна не адпавядаюць рэчаіснасці. Паводле Макрона, пазіцыя Расіі пад выглядам мірных прапаноў насамрэч азначала б умовы, блізкія да капітуляцыі Украіны. Разведка Злучаных Штатаў лічыць, што прэм'ер Ізраіля Беньямін Нетаньяху можа паспрабаваць сарваць доўгатэрміновае пагадненне паміж США і Іранам. Пра гэта паведамляе Вашынгтон-Пост са спасылкай на ўласнай крыніцы. Паводле гэтых дадзеных, Ізраіль незадаволены умовамі пагаднення і працягвае жорсткую лінію адносінах да сірыйска-ліванскага рэгіёна і групоўкі Хазбала. Таксама сцвярджаецца, што гэта звязана і з унутрыпалітычнымі фактарамі ў Ізраілі, бо працяг канфлікту падтрымлівае значная частка грамадства, і гэта можа ўплываць на палітычныя пазіцыі Нетаньяху перад выбарамі. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі абнавіла спіс асоб, якіх улады лічаць датычнымі да экстрэмісцкай дзейнасці, дадаўшы туды яшчэ 25 чалавек. У пералік уключаны палітолог Дмітрий Балкунец, а таксама прадстаўнікі ініцыятывы «Чэсныя людзі». Усяго ў спісе цяпер больш за 6,5 тысяч чалавек. Беларускі культурны дзеячы рыхтуецца да фэсту Тутака, што пройдзе на Падляшша з 16 па 19 ліпеня. У праграме івенту музычныя выступы, дыскусіі, варштаты, прасторы арт-тэрапіі ды іншае. Але пра свае найбольш яркія ўспаміны з папярэдніх фестываляў распавядала вядучая Крысціна Дробыш.
4: Калі мы сустракалі світанак у апошнюю ноч фэста Тутака, калі мы ўжо былі звыш стомленыя, калі ўжо адгрымелі ўсе канцэрты, адгрымелі ўсе актыўнасці, і наступае ноч з нядзелі на панядзелак, калі мы сустракалі світанак. Гэта быў найпрыгажэйшы світанак, які я бачыла ў жыцці, у мяне была супер-класная кампанія каманды Тутакі. І вось я дужа хачу паўтарыць гэты момант у гэтым годзе, бо мінулых гадамі нешта не хапала сіл ўжо на гэта.
3: Арганізатарам фестывалю выступае фонд Тутака. Пры ўездзе з Польшчы ў Беларусь праз пункт пропуску Берасця сямейная пара накіравалася па зялёным калідоры, заявіўшы, што мае толькі асабістыя рэчы. Аднак мытнікі выявілі, што сярод багажу знаходзіліся 29 прадметаў антыкварнага посуду і сталовых прыбораў, частка з якіх можа лічыцца культурнымі каштоўнасцямі. Паводле дзяржаўнага мытнага камітэта, частка вырабаў, якім больш за 50 гадоў, накіраваная на экспертызу. Арыенціровачны кошт прадметаў складае каля 10 тысяч беларускіх рублёў. У дачыненні да пары распачатыя адміністрацыйныя працэсы. Ім пагражае штраф. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу і 14 градусаў на раніцу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радіо Рацыя завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня, добрых вам выходных і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
5: А хто там ідзе?
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
7: Народны дом у Наваградку. Мова нанова з масоніюсам. Флірт па-беларуску.
8: Белоруская преса 100 год тому.
7: У 1926 годе выдание «Наша справа» опубликовало затемку с заголовком «Культурная пляцовка». У Новаградку, замковая улица 7, товариством белорусской школы отчинены «Белорусский народный дом», где будут читаться лекции по белорусознавству, где будет отчинена книгарня. Тут же смещается круговая управа товариства. Как бачим, самодейность нашего громадянства на грунте культурно-освятной працы на провинции все больше развивается. Новой культурной пляцовце ожидаем щиро корыстные працы.
6: Беларусы у міжваенным друку.
7: Віленская газета «Наша думка» у 1921 годе поведомила про лекции белорусской мовы. У Віленском университете профессор Масоніус кожную сераду по 2 години от 4 до 6 вечера читает лекции белорусской мовы.
6: Беларусь у Інтэрбельме.
7: Часопіс «Шлях молоді» сярод навінаў з выдавецкае Нівы у 1935 годзе праінфармаваў пра наступнае. Нядаўна выйшаў з друку і прадаецца ў Вільні на правінцыі ва ўсіх кнігарнях і прадаўцоў кніжак беларускі флірт пад назвай «Флірт для ўсіх». Мае ён 48 картак і каштуе ўсяго 60 грошай. Змест беларускага флірту багацейшы і лепшы ад польскага. І трэба спадзявацца, што беларусы, ахвотнікі флірту, будуць яго купляць.
5: А хто там ідзе?
6: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Білоруські школи на Слонімщині. Апокриф Богдановича на Віленському радіо. Кільки людей на землі?
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі віленське видання «Наш кліч» дає кореспонденцію са Слонімщини. При подачі декларації ми думали мець дві школи. Одну у острові, а другую у хуторах острова. Тепер уже школьний інспектор са Слоніма прислав паперу, що білостоцький куратор не згаджається на білоруську школу у хуторах. Вёска Клімовіча атрымала паперу, што беларускай школы там не будзе, бо частка людзей зраклася ў дзвюхкосі беларускай школы ў часе бадання 25-го году. У Вострава яшчэ не прыслалі ніякай паперкі, можа, хоць Вострава будзе мець беларускую школу. Напэўна, не, хіба гэта быў бы цуд на землях беларускіх. І подпіс «Адзін з пакрыўджаных».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» у 1934 годзе інфармуе пра беларускую аўдыцыю віленскім радыё. Праз віленскае радыё была надана беларуская аўдыцыя, падчас якой грамадзянін Францішак Аляхновіч чытаў рэфарат аб беларускім адраджэнскім руху і рэцытаваў апокрыф Максіма Богдановіча, а хор «Шырмы» выканаў некалькі беларускіх песняў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Годам пазней «Шлях моладзі» апублікаваў наступныя статыстычныя звесткі планетарнага маштабу. 6 мільярдаў людзей, паводле падлічэнняў вучоных, можа выкарміць нашая зямная куля пры сучаснай земляробскай тэхніцы, тады, калі будзе справядлівы падзел дабра. Цяпер жа жыве на зямлі каля 2 мільярдаў асоб. Дадам, што станам на 2026 год насельніцтва зямлі перавышае 8 мільярдаў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: День воли у Вильни. Клуб анатомистов. Архиерейский хор на радио.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Виленская газета «Наш клич» у 1926 годе поведомила, как святковались угодки обвящения незалежности Беларуси 25 сковика. Почалося с костела и церквы. У костеле Святого Миколая отбылась имша с белорусскими спевами и казанем ксянза Станкевича, у яким промоуца закликал до працы на корысть батьковщины и высказал веру в яснейшую будущину. Костёл был перапоўнены, зварачала на себе увагу присутность дефензивных элементов с доктором Паулюкевичем на чале, які вельми пильно ловил кожное слово ксенза Станкевича, ведомо ж деля докладу начальству. То ж было и у белорусской церкви, так званой Пятницкой, наистарейшей в Вильне.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе піша пра клуб аўтанамістаў-федэралістаў. Сярод паважнай групы краёвых дзеячоў узрадзілася думка з арганізавання федэралістычнага клубу, у які маглі б уваходзіць усе нацыі. Найбліжшай мэтай новай установы мае быць узаемнае збліжэнне беларусаў, палякоў і ліцвінаў. Як нас паведамляюць, установчы сход арганізатараў адбудзецца ў найбліжшым часе.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведамляе пра радыёканцэрт хору славянскай песні. Ён адбудзецца пад дырыжорствам вядомага кіраўніка віленскага архірэйскага хору пана Тодара Мацвейца. Будуць пяяцца песні ўкраінскія, беларускія і іншыя, а таксама і царкоўныя. Такіх радыёканцэртаў адбудзецца за летні сезон 4.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: здаецца, што гэтыя аўтаркі яны змогуць перадаваць рук рукі, як у часы Васіля Бытава гэта быў такі сам выдат.
1: Усяго на конкурс, каб патрапіць у анталогію, паступілі 42 канцэпцыі будучых твораў з розных краін свету, з якіх былі адабраныя 16. Саму анталогію плануюць выдаць да канца 2026 года.

0: накликали о нем.
1: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
2: У беларускім літаратурным асяроддзі разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Дмітра Вішнёва, у якім ён раскрытыкаваў практыку публічнага выхвалення выхадам кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў. Ситуацию комментуя белорусская письменница Вольга Костюк, белорусский письменник Змитер Дяденко и сам Змитер Вишнёв.
3: На мой погляд, маркер, это не 20-й год, а 22-й год, когда начались репрессии супроть выдавецкой сферы, когда именно начали зачиняться приватные, незалежные белорусские выдавецтва. Когда автор, который активно друковался у незалежных державных выдавецтвах, раптом начал друковаться теперь у державного выдавецтва, ну, для меня это выглядит целиком таким спречным выбором. Державная пропагандистская машина, она не может пропустить априори нечто живое и актуальное. Вот то, что там теперь друкуется, это у лепшую выпадку, это каски и безлобная фантастика. Альбо зусим пропагандистская продержавная литература, это уже зусим не литература, я бы на вот сказал.
4: Сярод іншага вы указываете на вот не то, что ганебно не сам факт друку у державным выдавецтве таким выпадку, а менавіта на вот хвалебные промовы у боку лукашенковского чиновника.
3: Объективно так, так оно и есть. Скажем так, порозумение поміж нами, я думаю, что не отбылось.
5: На мою думку, у державных выдавецтвах друковаться варта і можна і трэба,
4: кажа беларускі пісьменнік і журналіст Змітер Дзяденка.
5: Гэта ў кожным разе доступ да чытача, гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей,
6: нам тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке,
4: кажа беларуская пісьменніца Вольга Костюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
6: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
4: Вашых апанентаў паносіць Дніс Марціновіч, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Карткевіч акурат дадрукаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах у час савецкай эпохі, у межах такога кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле параўноўваць і агулам скрэсліваць гэтыя дзве эпохі, савецкую Беларусь і постсавецкую Беларусь пасля пратэсную?
3: Увогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя, непраўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста, ну, неверагодна адрозніваецца. Савецкі Саюз, гэта была вялікая імперія. Сёння мы гаворым менавіта пра Беларусь, пра нашу маленькую незалежную дзяржаву. Трэба разумець, што ёсць вельмі шмат, больш за дзясятак незалежных выдавецтваў, якія, дзякуй Богу, працуюць, ну, працуюць у цяжкіх умовах за межамі Беларусі. Пісьменнік можа друкавацца ў гэтых выдавецтвах. У крайнім выпадку, калі ён застаецца ў Беларусі, ён можа друкавацца пад псевданімам. Я, наколькі разумею, многія пісьменнікі робяць такі выбар.
6: Якая магчымасць была у, не ведаю, там, у Васіля Быкова, што ён там апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве? Ну, гэта магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць.
5: романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз просто перайшлі ў іншыя жанры, яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Но эміграцыя гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў, і чытачоў ад аўтара.
4: Это не зноў такі, дзе ж такі чытацкая аўдыторыя беларускага аўтара? У самой ўнутры Беларусі ці ў выгнанні? Напэўна, неяк уплывае на выбар таго, дзе друкавацца? У дзяржаўным выдавецтве, ўсё ж такі за мяжой у незалежнікаў?
5: Вось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай.
3: Аўдыторыя чытацкая у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, вельмі вялікая аўдыторыя. Выехала людзей, якія чытаюць з Беларусі, проста неверагодна многа. І зрэшты, тых, хто застаюцца ў Беларусі, яны так ці інакш таксама чытаюць гэтыя кніжкі.
6: Чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць, і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць.
4: Калі падсумаваць, то не ператраціць у гэтай спрэчка ў новы падзел беларускай літаратуры на дазволеных, недапушальных аўтараў, ці гэта, ў прынцыпе, да гэтага неяк існавала ў Беларусі? Гэта ўсё-такі пытанне сапраўды этычнае і фрагментацыі ў выгнанні. І ў лепшыя часы, напэўна, Беларусь не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы хацелі, напэўна, друкаваць актуальных беларускіх пісьменнікаў.
3: Ну, на самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве, ну я тут трэба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і быў саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а быў да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
2: Пасля 2020 года ў Беларусі былі зачынены практычна ўсе важныя незалежныя выдавецтвы, такія як Янушкевіч, Галіафы, Логвінаў, Кнігазбор, Тэхналогія і іншыя. Некаторыя выдаўцы з'ехалі з краіны і пачалі выдавецкую дзейнасць у замежжы.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Васіль Хомченко нарадзіўся ў 1919 годзе ў вёсцы Канічы Касцюковіцкага района Магілёўскай вобласці. Вучыўся ў менскім хіміка-тэхналагічным тэхнікуме на рабфаку пры Беларускім дзяржаўным універсітэце. У крывавым 1937 годзе быў рэпрэсаваны. Адбываў пакаранне на далёкім усходзе да красавіка 41-га ў ніжнеамурскім лагеры. У 1941-1968 годах у савецкай арміі. Падчас другой сусветнай вайны ўдзельнічаў у баях як камандзір мінамётнага ўзвода. У 44-м скончыў Буйнакскае пяхотнае вучылішча, у 51-м ваенна-юрыдычную акадэмію ў Маскве. У 1972-1985 годах загадчык рэдакцыі прозы выдавецтва «Мастацкая літаратура». Пайшоў жыцця ў 1992 годзе. Аўтар шматлікіх кніг прозы для дзяцей і дарослых. У 1983 у выдавецтве «Мастацкая літаратура» асобнай кнігай выйшла аповесць Васіля Хомченкі «Пры апазнанні затрымаць».
0: Рэцэнзіі.
1: Беларуская літаратура такая вялікая, што па ёй можна вандраваць усё жыццё і кожны раз знаходзіць нешта новае. Адкрываць для сябе новыя імёны пісьменнікаў, новыя цікавыя творы. Імя Васіля Хомченкі сёння няшмат скажа нават аматару беларускага прыгожага пісьменства. Хоць пісьменнік жыў і тварыў не ў нейкі ўжо і пракаветныя часы. Найбольш плённымі для яго былі 80-е гады мінулага стагоддзя. Аповесць «Пры апазнанні затрымаць» досыць аб'ёмны твор. У кнізе займае амаль 270 старонак. Прысвечаны ён класіку беларускай літаратуры Францішку Багушэвічу. Падзеі адбываюцца ва ўкраінскім горадзе Канатопе. Пасля ўдзелу ў паўстанні 1863-64 гадоў Багушэвіч быў вымушаны хавацца, затым з'ехаў ва Ўкраіну. Некі час жыў у Чарнігаве. Скончыў Нежынскі юрыдычны ліцэй. У Канатопе працаваў судовым следчым. Гэты перыяд жыцця Багушэвіча аўтар кнігі, відавочна, абраў адмыслова, бо сам меў юрыдычную адукацыю і мог дасведчана апісаваць працу следчага, хоць падзеі ў кнізе адбываюцца ў царскай Расіі. Ну і пра турмы і парадкі ў іх аўтар быў добра абазнаны, бо прайшоў гулагаўскія універсітэты. У Хомченкі атрымалася напісаць твор цікава і змястоўна. Аповесць нагадвае класічны дэдэктыў. Багушэвіч разблытвае дзіўнае здарэнне, якое адбылося ў адным з маёнткаў. Згарэла стайня, а прычынай пажару стаў выбух. Падпальшчыкам, як выявілася, аказаўся сам аканом маёнтка, народнік-рэвалюцыянер, які збег з турмы ў Расіі, ва Ўкраіне хаваўся пад іншым прозвішчам і нават здолеў уладкавацца на працу да ўладальніцы маёнтка. У стайні ён вырабляў бомбы. Адна з іх і выбухнула. Увогуле кнігі, якія апавядаюць пра нейкія палітычныя падзеі, вельмі хутка старэюць, бо з часам ацэнкі тых падзеяў нярэдка радыкальна змяняюцца. У Хомченкі атрымалася не састарэць. Некаторыя старонкі кнігі чытаюцца нават крамольна для пачатку 80-х гадоў, калі кніга пабачыла свет. Ну, напрыклад, адзін з герояў аповесці разважае пра ролю рэвалюцыі ў гісторыі чалавецтва і крытычна іх ацэньвае. Ён даводзіць, што грамадства павінна развівацца эвалюцыйна, а з дапамогай рэвалюцыі, а тым больш тэрору, немагчыма пераскочыць на новы, больш вышэйшы сацыяльны ўзровень. З гэтых словаў вынікала, што і кастрычніцкая рэвалюцыя была памылкай. А гэта ўжо зусім крамола, амаль дысідэнцтва для часоў савецкай улады. У аповесці Багушэвіч паказаны як абаронца простага люду, Карыстаючыся сваімі магчымасцямі следчага, ён выгароджваў людзей, якія выпадкова траплялі ў складаныя сітуацыі. Нават сам прыдумляў ім алібі. Працаваць на гэтай пасадзе яму было вельмі цяжка, бо ўся тая несправядлівасць у дачыненні да простых людзей кожны дзень паўставала перад яго вачыма. Таму і з'яўляліся адпаведныя вершы, таму так імкнуўся Багушэвіч вярнуцца на радзіму, каб заняцца асветніцкай дзейнасцю ў сваім краі. Ну і не губляў веру ў сваю Беларусь. І як аказалася, ягоныя высілкі не пайшлі намарна.
0: Рэцэнзіі.

Уплываю в сне, дом с клёном под окном, за дымом

0: мне тушкой з вираю додому прилятать і цілувати землю і небо обдимать. А як тому не быть, так хоч би сном проплить, хоч димом туману над кльоном под в окно с дальней стороны до дому. Савукаюся саму тому кльону дому, дому. И плывуть як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому. Ты туманы. И плывуть як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, стороны ты туманы.
1: Сторонки с книги.
2: Протягиваем знакомить с книгой Василия Хомченки «При опознании затримать». Урывок за повести читая Стась Дедерка.
3: Газеты Багушевич не стаў нават разгортваць. Усхвалявала пісьмо сястры, як хвалявала кожнае пісьмо з радзімы. Хадзіў па пакоі, думаў, успамінаў блізкіх, родныя мясціны, спрабаваў уявіць, на якой бярозе бусел другое гняздо сабраў. Бачылася яму сваё роднае поле, богам закіданае камянямі да пяском. Тут жа, на канатопскай зямлі, увесь павет аблазіш і ніводнага каменя не знойдзеш. Як хацелася ўбачыць той пясок, што падступаў да сядзібы, якія там раслі баравікі, колькі было суніц. А там же і люд родны, мова родная, на якой, на жаль, ні кніжак, ні газет нямашака. Пан Лазоўскі збіраецца выдаваць тыднёвік па-беларуску. Ведаў таго хлопца Багушевіч, у Вільні часта сустракаліся. Той прыходзіўся гімназісту Чарноўскаму Юліяну сваяком. Лазоўскі быў старэйшы за іх гімназістаў, ужо служыў у нейкай канцылярыі. Невысокі, камлюкаваты, негаваркі. Калі пыталіся, чаму маўчыць, адказваў жарт: там меней гаворыш, больш пачуеш. Ось бы спасцігла яго ўдача. Боже, памажы яму, шапніў вушы тым вярхоўным цэнзарам, каб дазволілі нарадзіцца такой газетачцы, каб нарэшце беларусы загаварылі ў газетах і кнігах на сваёй роднай мове. Народ мае ж сваю цудоўную мову і такую высокую вусную творчасць стварыў, якія песні, казкі, і такой мовай ні пісаць, ні чытаць яму нельга. Боже, якая гэта несправядлівасць. Дык ці можа ён, народзе наш, без мовы жыць? Ды памрэш ён без роднай мовы, без школ сваіх, дзе дзеткі беларусы маглі б чытаць лемантары па-беларуску. Без кніжак і газет як можна ствараць сваю літаратуру і культуру? Багушевіч хадзіў і хадзіў, скутаў кут у сваім маленькім кабінеце клетцы і не заўважаў, што думае ў голас, гаворыць сам сабою. Таксама не заўважаў, што не проста гаворыць, а чытае верш, які тут жа і стварыўся. Ой, нашто ж мне дана тая мая мова, як не ўмею сказаць тое слово. Каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго то слова ды праўдай назвалі, каб разышлося то слова па свеце, як праменне сонца цёплага ў леце, каб на тое слова ды людцы зарадзелі, так як тыя дзеткі на святой нядзелі, каб жа тое слова ды людцоў з'яднала, каб на тое слова ворагаў не стала, каб людцы прызналі братоў і братамі. Відаць, ён чытаў занадта голасна, бо зайшла габа і папярэдзіла: цішэй, туню разбудзіш. Прабач, павінаваціўся ён. Прыйшло пад настрой, усваляваўся пасля пісьма, і вершы спляліся. Ты заўсёды такі, калі пісьмо палучыш адтуль. Жонка палагодняла, крыўда забылася, пасела на крэсла, маўчала, пакуль Францішак пісаў, потым сказала: ты сумуеш па радзіме, Франак, а сум твой нібы старая рана, не крывяніць, але і не загойваецца, няўжо не звыкся, не прыцярпеўся. Гэта не настальгія. Можа, урэшце ўзяць адпачынак, з'ездзіць на месяц дамоў, жывіць сваю душу. Справа ў тым, што горкая доля радзімы нашай, і ў народа такая ж горкая доля. А мы, інтэлігенцыя, нічога не робім, каб памагчы па-сапраўднаму народу. Ну, што мы робім, скажы, што? Некалі тыя, такія, як ты, спрабавалі памагчы народу, за зброю взяліся. І што выйшла? Дзякую Богу, што лёс памілаваў цябе, а то быў бы дзе-небудзь у Сібіры. Памілаваў. Толькі ўцякаць давялося з роднага краю. А можа, не трэба было ўцякаць, застаўся б дома і абышлося б? Можа, і абышлося б, толькі... Ён зірнуў з усмешкай на Габу. Я не сустрэў бы цябе, мая любая. А так я ведаў, што цябе сюды Бог пашле. Жыла б ты ў сваім Менску, ніколі б мы не сустрэліся. Ён ступіў да яе, абняў. Слухай, Габа, а вось возьмуць ды дазволяць Лазоўскому выдаваць тыднёвік па-беларуску. Скажуць, лепш цэнзурны тыднёвік, чым мужыцкую праўду самі выдаваць пачнуць. Ну і добра. І я буду пасылаць туды свае вершы, а потым паеду працаваць у тым тыднёвіку. Ён шаснуў да стала, адчыніў шуфляду, пачаў паспешліва і бязладна там корпацца, выкладваць на стол паперы, часопісы.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио. Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14 година, у Польщі 13. Мінчанку, якая допомагала шукати згублених живёл, осудили за політику. Росія заваблює білоруських дітей безплатними путівками на відпочинок. На Подляшчі святкують купальні. У студії Анжеліка Ляльковська. Трагедия в Брянской области звернула увагу на то, что в метах оздоровления и эдукационных проектов тысячи белорусских детей что год отправляются у российские лагеры и санатории, не глядячи на войну. На это звертая увагу выдание «Наша Нива». Искравый приклад – Всероссийский детячий центр «Орляня», что находится у тем самым Туапсе в Краснодарском крае, что недавно было объектом атак. Что год там проходят тематичные змены, куда свозят под сотню курсантов суворовских и кадетских учельниц Беларуси. А кроме того, в рамках программ союзной державы белорусские дети у тем лику потерпелых от аварии на Чернобыльской АЭС территориях регулярно накировывается у российские лагеры и санатории. Так само дзейнічаюць адукацыйныя і маладзёвыя праекты, якія прапануюць школьнікам і студэнтам паездкі па рэгіёнах Расіі, удзел у навучальных праграмах універсітэтаў і магчымасць атрымаць квоты на бясплатнае навучанне ў расійскіх ВНУ. Наша Ніва звяртае ўвагу, што Расія метадычна і за адносна невялікія грошы выхоўвае лаяльнасць новага пакалення беларусаў. Некаторыя з радасцю карыстаюцца такімі прапановамі, не звяртаючы увагі на вайну. Украинские войскоцы выратвали 5 котенят с линии фронта. Як поведомляют украинские меды, добраться до живёл по земле было немагчыма, тому их эвакуировали с допомогой тяжкого дрона. Котенят зместили у специальный мешок и замацавали под беспилотником. Таким чином яны перадулили каля 12 километров от линии фронту и были доставлены у безпечное место. Войскоўцы адзначылі, што знаходжанне жывёл каля пазіцыі было небяспечным і магло выдаць месца знаходжання украінскіх абаронцаў. Паводле украінскіх медыя, з пачатку паўнамаштабнай вайны ва Украіне з лініі фронта былі эвакуяваныя ўжо больш за 10 тысяч жывёл. Жыхарку Менска Алену Юркевіч асудзілі паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле наяўнай інфармацыі, жанчыне прызначылі пакаранне ў выглядзе хатняй хіміі. Алене 34 гады, яна працавала ў ламбардзе і была вядомай сваёй актыўнасцю ў інтэрнэт-супольнасці по пошуку згубленых хатных жывёлаў. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, пераслед можа быць звязаны са справай гаюна. У Варшаве у Центре беларускай солідарнасці прайшла сустрэча з выдаўцам-заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Яраславам Іванюком. Падчас падзеі Яраслав Іванюк распавёў пра свой жыццёвы шлях, пра людзей, якія яго падтрымлівалі, выклікі, з якімі прыйшлося сутыкнуцца, і шляхі іх рашэння. Акрамя таго, выдаўца давёз новыя кнігі ў саму бібліятэку Центра беларускай супольнасці, распавядае Яраслаў Іванюк.
3: Гэта не новыя кнігі, гэта кнігі, якія выдаюцца фондам Камунікат.орг ад некалькіх гадоў, і там ёсць ужо больш за 70 наіменаванняў гэтых кніг. Галоўнае, з чым я прыехаў у Варшаву, гэта з інфармацыяй пра тое, што сайт Камунікат.орг ўжо працуе. Мы аднавілі беларускую інтэрнэт-бібліятэку да 26-й гадавіны заснавання гэтай бібліятэкі. Усе функцыяналы працуюць так, як перад кібератакай 7 траўня. Так што можна ўжо смела карыстацца тым, што камунікат збіраў 26 гадоў.
2: Так само Яраслав Іванюк поведомил, что сайт белорусской интернет-библиотеки Комунікат.орг, який у травні зазнав атаки и часово спиняв працу, нарешті одновлены. На Подляшчі у гэты выходны пройдуць мерапрыемствы, звязаныя з абрадавым святам купалля. Ноч купала – гэта славянскае свята летняга сонцастаяння, якое ў Польшчы часцей называюць Ноч Святога Яна. Звычайна яно адзначаецца ў найкарацейшую ноч года. Адзін з найбуйнейшых фестываляў гэтага фармату праходзіць цяпер на месцы, якое называецца Пулка, і знаходзіцца каля Супрасля. Падзея доўжыцца 17 па 21 чэрвеня і ўключае агульныя купальскія абрады, вогнішчы, музычныя выступы, танцы, майстар-класы і начныя рытуальныя сустрэчы на прыродзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння паветра прагрэецца да 27 градусаў. Ападкаў не прагназуецца. Вецер слабы, без істотных парываў. Сапраўдны сонечны і вельмі цёплы летні дзень.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё Рацыя.

0: Розмови з музикою. Іло Слімак, рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Недовго. Пісня від гурту «Ночі». Недовго вже кінець. І на гэты канец дуэт, які таксама з'яўляецца безумоўна формай музычнага пратэсту. Comfortably Numb, здаецца, ведаем гэту песню ўсе. Але Roger Waters запісаў версію Reimagined з удзелам палестынска-амерыканскай артысткі Моны Мьяры. Можна сказаць, што гэта Comfortably на гэты раз з'яўляецца Uncomfortably Numb. Даўжыня гэтай песні так само амаль провокаційна, коли йде про радіостанцію, наприклад. І відомо, що гэта голос супраць трагедії жыхароў Газы. Пачаліся слова «joy», а завершым словом «imagine». Дякую за сьогоднішню сустрэчу. З вами була Іло Карпюк. І што ж, до хуткай сустрэчы праз тыдзень.

feel you.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Украіна працягне ўмацоўваць мяжу з Беларусью. У Беластоку сёння сустрэча з набылістам Алесем Беляцкім. Інтэрнэт-бібліятэка камуніката амаль цалкам адноўленая пасля хакерскай атакі. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1578 дзень вайны. Ахову мяжы з Беларусью ў Валынскай і Ровенскай абласцях Украіны праверыў напрыканцы працоўнага тыдня выконваючы абавязкі кіраўніка дзяржаўнай памежнай службы Украіны Валеры Ваўрынюк. Ён азнаёміўся са станам інжынернага ўладкавання дзяржаўнай мяжы і фартыфікацыйнай інфраструктуры ў прыватнасці. Ваўрынюк таксама пабываў на цяжкадаступных участках мяжы, у тым ліку забалочаных і водных, дзе падрабязна знаёміўся з арганізацыяй службы на гэтых кірунках. Вызначаныя першачарговыя задачы для падраздзяленняў па нарошчванні абароны дзяржаўнай мяжы, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. Сярод іх далейшае інжынернае ўладкаванне ўсіх участкаў. Умацоўваць мяжу з Беларусью таксама працягне Жытомірская вобласць Украіны, інфармуе выданне «Позірк». Тым часам Тюменскую вобласць Расеі ўпершыню атакавалі украінскія беспілётнікі. Мэтай быў нафтаперапрацоўчы завод. Рэгіён знаходзіцца амаль за 2000 кіламетраў ад лініі фронту. Па папярэдняй інфармацыі расійскага боку, завод не пацярпеў, супрацоўнікі эвакуяваныя. Тюменскі НПЗ – адзін з найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых заводаў Расіі. У Беластоку сёння адбудзецца сустрэча з Алесем Беляцкім. Яна пройдзе ў беларускім хабе «Новая земля». Можна будзе задаць пытанне лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру, заснавальніку і старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Час сустрэчы ад 15 да 17 гадзіны, уваход вольны. Беларускую інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат» удалося аднавіць амаль да таго стану, якім яна знаходзілася да хакерскай атакі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце бібліятэкі. Азначаецца, што незваротна страчаныя толькі асобныя файлы, галоўным чынам ілюстрацыі да архіўных навінавых матэрыялаў. Сёння бібліятэка зноў даступная, функцыянуе і працягвае сваю працу, падкрэсліваецца ў тэксце. «Камунікат» звяртае ўвагу, што пасля атакі ў тэлеграм-каналах блізкіх да беларускіх сілавых структур з'явіліся публікацыі са скрыншотамі адміністрацыйнай панэлі рэсурсу. Таму ёсць усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурную інфраструктуру і што за ёй стаяць беларускія карныя службы, гаворыцца ў публікацыі. Пра музыку беларускі дзеяч з Падляшча Максім Фёнік распавёў пра падляшска-беларускі ўдзел у стварэнні саундтрэку да новага фільму рэжысэра Паўла Паўлікоўскага «Ойчызна», які цяпер ідзе ў кінатэатрах Польшчы і Падляшча. Паводле Максіма Фёніка, праца над музыкай адбывалася ў межах здымак у Нямеччыне ў Веймары, дзе музыкі спецыяльна прыязджалі для запісу традыцыйных песень.
3: Там спявалі рускія дзве песні ваенныя, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант. І там гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы. Таксама апрашала нас, бо я паехаў, і мой брат, і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляцка беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максім і Эліаш Фёнікі, а таксама спявак Сергей Доўгушаў. Падляшска-беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на берасцейшчыне без істотных ападкаў, на гарадзеншчыне і Беластоцчыне у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

І ось гэты калектыў упершыню выязджае за межы Беларусі. Ён выязджае у Нямецчыну з досыць паспяховым гастрольным турам. І вось ужо легенда пра гэты паспяховы гастрольны тур у Нямецчыну ўжо як бы ідзе па беларускіх музычных колах. Мы ўсе абмяркоўваем гэтую падзею. Мы чуем вось гэтыя новыя назвы, новыя гарады, новыя фестывалі, новыя канцэрты. Я тады вельмі паспяхова граю ў гурце НРМ. Я тады ўдзельнічаў у самых першых канцэртах нованароджанага гурта «Троіца». Я таксама пачынаю цікавіцца вось гэтым гатункам беларуская этнічная музыка. Я нават паспрабаваў ужо граць адну з песень, здаецца, «Коцік» гурта «Крыві». Я прыходзіў ўжо на рэпетыцыйную базу ў палац. У палацы была свая рэпетыцыйная база ў Інстытуце культуры. І вось там я ўжо паспрабаваў граць песню «Коцік». Я прыйшоў туды на запрашэнне Юрыя Ведронка, але там ужо былі і Дзіма, і Вераніка. Мы пазнаёміліся, і я паспрабаваў граць гэтую песню. І вось я ведаю адну песню з рэпертуара гурта «Палац». Гэта вельмі простая песня, там літаральна тры акорды і нейкі пераборчык.

0: Я ведаю, што гурт Крыві грае вось гэтай песні, я нават нешта чуў па радыё і ад іх саміх. Зразумейце, тады не было такой магчымасці, я зараз табе перашлю. Вот, каб паслухаць песню, трэба было альбо недзе прыйсці, дзе табе яе ўключаць, альбо, не ведаю, набыць сабе CD, якога яшчэ няма, альбо выпадкова пачуць з радыё. То бок проста азнаёміцца з матэрыялам, тады было вельмі складана. Паспрабуйце сабе проста ўявіць вось гэты свет. Як жа выглядаў мой першы канцэрт з гуртом Крыві? Фестываль Басовішча. Тыя, хто быў, ведаюць, гэта бясконцая колькасць гуртоў, вялікая колькасць людзей, можа 3-4-5 тысяч людзей, вялікая колькасць машын, якія прыехалі з Беларусі, бусы, якія прыехалі з Беларусі, намёты, сцэна вельмі гучна грае цяжкі рок. Власцівасцю Басовішча было, яны чамусьці лічылі, што музыка мусіць быць не проста цяжкая, а вось самая экстрэмальная – метал і такі дзікі метал. Выключэнні рабіліся толькі для вядомых гуртоў, то бок толькі Крама, Палац і НРМ – гэта былі не метальныя гурты, а ну, звычайныя гурты, а ўсе астатнія гралі цяжкі метал. І вось упершыню гурт Крыві дамовіўся. Не ведаю як, дамовіўся, што яны возьмуць удзел у гэтым фестывалі. Яны туды прыехалі на машыне і збіраліся зграць канцэрт. І мы ўсе з нецярпеннем чакалі, калі яны заграюць. Гарячы дзень, я рыхтуюся да начнога канцэрту НРМ. Да мяне падходзіць Вераніка Круглова і Зміцер Вацюшкевіч і кажуць: «Слухай, а ты не мог бы з намі выступіць сёння?» Я кажу: «В сэнсе? Сёння? Так часу ж няма. Я ж ведаю толькі адну песню. Толькі коціка я ведаю. Магу зграць для вас коціка». «Не», кажуць яны, «нам трэба паўнавартасны гадзінны канцэрт». І я здзіўлены. Я пытаюся: «А як вы сабе гэта бачыце?» Яны кажуць: «Ну, давай зараз нешта падрыхтуем». Я не адмаўляю, але я кажу: «А на чым я буду граць?» І вось я не памятаю, што ў мяне там была за акустычная гітара, але нейкая акустычная гітара знайшлася. Я бяру гэту акустычную гітару, мы залязаем у машыну, зачыняем дзверы, звонкі грукаюць вось гэтыя моцныя, магутныя нізы. Вось яны проста раскачваюць машыну, таму што вось гэты ніз, ён перадаецца праз зачыненыя дзверы, ён перадаецца праз дах. Калі я пачынаю слухаць музыку з акустычнай сістэмы машыны, я чую музыку. І вось я, скручыўшыся в машыне з гітаркай акустычнай, пачынаю падбіраць гэтыя песні. Калі мне нешта не зразумела, я адразу спыняю гэты працэс, адчыняю дзверы, выклікаю Зміцера і пытаюся: «А што тут? А як тут? А гэта што?» Прыкладна за 30-40, за гадзіну, можа, я накидываю сабе такі лісток, на жаль, ён не захаваўся, і там назвы песень і нейкае маё ўяўленне, як гэта можа гучаць з адной акустычнай гітарай. Фармат выглядаў так. Гучыць акустычная гітара, якая стварае рытмічнае і гарманічнае тло і стварае такой як бы вобраз музычны. На гэтым тле Зміцер Вацюшкевіч грае на народных інструментах, ён грае амаль на ўсім. На дудзе, на колавай ліры, на жалейках. І яшчэ была ў яго вялікая колькасць шумавых інструментаў. Розныя шэйкеры, рэнстік, гэта такі посах дажджу. І шмат розных інструментаў. І вось ён грае на ўсім гэтым. У іх быў стандартны рэпертуар, у тым ліку і акустычны. Галоўнай салісткай гурта была Вераніка Круглова. Яна як бы быў такі цэнтр, на які ўся ўвага. Мы нават сядзелі на сцэне так, у цэнтры Вераніка, калі глядзець ад вас, я вось тут, а Зміцер тут. Але Зміцер увесь час бегаў па сцэне, перасоўваўся. Гэта выглядала ўсё вельмі эфектна і досыць шаманска. Праблема была толькі ў тым, што мне трэба было весь гэты матэрыял неяк выканаць і выканаць эфектна. І здарыўся цуд. Як звычайна бывае ў такіх канцэртных умовах, вось гэтая дадатковая падпітка ад гледачоў, ад сітуацыі, ад самога лесу гэтага грудкаўскага, яно ўсё склалася ў тое, што у нас все атрымалася. Нас вельмі тепло прыняли на тле гэтага металу. Гэта было як подых свежага паветра, вось гэтае гучанне гурта Крыві. І мы заігралі цэлую праграму.
1: Хаці дома-дома, сам пан гаспадар.

Я пра гэта нават нічога не ведаў. Яны проста папрасілі мяне дапамагчы. Я даведаўся пра гэтую сітуацыю, пра гэты канфлікт значна пазней. Але гэта быў такі пералом, калі беларуская этнамузыка пачала гучаць цалкам акустычна. Яна перастала залежаць ад вось гэтага плейбэка электроннага. Вось гэты прынцып, што ўсе гукі мусяць быць адноўлены падчас канцэрта на сцэне, усё, што мы выконваем, мусіць быць выканана менавіта тут і зараз. Гэта ператварылася ў сімвал веры, ў такі галоўны музычны прынцып. І доўгія гады мы прытрымліваліся менавіта такога падыходу да музіцыравання. Таму ўсё далейшае існаванне, музычнае існаванне гурта было накіравана на тое, каб навучыцца граць ўсё, што мы запісалі, вось тут і зараз. І менавіта з такім падыходам мы прыступілі да стварэння новага музычнага альбому. У гурта «Крыві» на гэты момант быў ўжо адзін музычны альбом, прычым вельмі паспяховы, вельмі цікавы, вельмі эксперыментальны. Ён гучаў па радыё, але у яго была адна хіба. Ён быў цалкам створаны з Юрыем Ведронкам, і ён быў цалкам створаны на падставе вось гэтых электронных плейбэкаў, гэтых кампутарных гукаў. І задача стаяла стварыць новы музычны матэрыял, цалкам новы і цалкам выкананы тут і зараз, жывымі музыкамі. І вось вся гэтая задача музычная лягла на мае плечы. Чалавека на гэты момант, які не меў проста ніякага досведу ў стварэнні такога музычнага матэрыялу. Для запісу рокавай часткі альбома я запрасіў сваіх сяброў, музыкаў Валерія Башкова і Кірыла Шывандо. Мы тады з імі запісывалі альбом для Лёшы Шыцько і вельмі часта разам гралі, як мы кажам, музіцыравалі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Тихановская прокоментовала сигналы относно утягивания России в войну. В каком стане белорусы потерпели от удару дрона у Бранской области? У Польши грузину выставлены обвинувачения в забойстве мастака. З навінамі Стась Дэдэрка. 1578 дзень вайны. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская выступіла з заявай. Цытата. «Мы сур'ёзна ставімся да ўсіх сігналаў, якія паступаюць ад украінскага боку, адносна ўцягвання Беларусі ў вайну і бяспекі ў рэгіёне. Ва Украіны ёсць усе падставы быць пільнай. Менавіта з беларускай тэрыторыі у 22-м годзе пачалося расійскае ўварванне, і сёння рэжым Лукашэнкі працягвае падтрымліваць расійскую агрэсію». Канец цытаты. Ціхановская нагадвае, што на гэтым тыдні ў Кіеве місія дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне правяла круглы стол, на якім эксперты і прадстаўнікі Белпол прадставілі інфармацыю пра мілітарызацыю Беларусі і планы Расіі па далейшым уцягванні Беларусі ў вайну. Як зазначае палітык, гэтыя пагрозы нельга ігнараваць або недаацэньваць, да іх неабходна ставіцца з поўнай сур'ёзнасцю. Яшчэ цытата з заявы: «Украіна размаўляе з Лукашэнка мовай сілы, бо менавіта яе ён разумее лепш за ўсё. Лукашэнка павінен усвядоміць, уся адказнасць за магчымыя наступствы для краіны будзе ляжаць на ім». Канец цытаты. Тым часам Вялікабрытанія распрацоўвае для Украіны новыя дальнабойныя ракеты без амерыканскіх кампанентаў. Новыя ракеты змогуць паражаць цэлі на адлегласці больш за 500 кіламетраў. Кошт адной ракеты без боегалоўкі ацэньваецца прыкладна ў 530 тысячаў даляраў. У працяг вайны тэмы ў Мінздароўе Беларусі расказалі пра стан пацярпелых беларусаў ад удару дрона ў Бранскай вобласці Расіі. Дзеці ў РНПЦ дзіцячай хірургіі стабільныя са станоўчай дынамікай. Дзіця праапераванае 19 чэрвеня ў рэанімацыі, стан здавальняючы. Дарослы пацыент пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне, стан стабільны, паведаміла ведамства. Як інфармавалі ў сераду 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці быў пашкоджаны аўтобус, які перавозіў дзяцей з футбольнай каманды дзіцячо-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 горада Рэчцы, а таксама навучэнцаў прыватнай танцавальнай студыі. У выніку здарэння загінула жанчына, якая суправаджала групу дзяцей, была жонкай трэнера каманды. Яшчэ 8 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей, атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. У чацвер і пятніцу усіх пацярпелых даставілі ў Беларусь. Забойства мастака. Нацыянальная пракуратура Польшчы прад'явіла абвінавачанне грамадзяніну Грузіі ў справе аб забойстве ў Белай Падляскай расійскага мастака Сямёна Скрапецкага. Поўнае імя падазраванага не раскрываецца. У абвінавачанні гаворыцца, што ён стрэліў у Скрапецкага 5 разоў. Таксама пасля затрымання ён не прызнаў віны, адмовіўся даваць паказанні. Пракуратура хадайнічыла пра яго арышт на 3 месяцы. Нагадаю, Скрапецкі быў забіты 15 чэрвеня. Пра арт. У Беластоку аб'ядналіся 3 творцы, каб супольна расказаць пра архіў сусвету. Жартам яны называюць сябе 3А. Гэта 2 Андрэі, якія паходзяць з Беларусі, Філіповічы і Бакуменка Хінніцкі, і беластачанка Агнешка Ольчак. Іх супольная выстава так і называецца «Архіў сусвету». Яна адкрылася ў будынку Падляскай оперы і філармоніі, кажа ўдзельніца выставы Агнешка Ольчак.
3: Koncepcją było oczywiście Archiwum Świata. Moim pomysłem na całość wystawy były bańki pamięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę, dlatego że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane.
2: На адкрыццё выставы прыйшло шмат гасцей, сярод тых, хто віншаваў творцаў, быў і падляскі ваявода Яцык Бжазоўскі. Выстава будзе працаваць да 13 верасня. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя.
4: Pierwsze transgraniczne radio FM.
5: Muzyka jak ma życie. Manifest. Авторская программа Марины Савицкой.
6: Вітаю, господарство. Меня зовут Марина Савицкая, и в эфире белорусского радио «Рация» купальский выпуск программы «Манифест». Белорусы протягивают отношать это свято. И только на этих выходных пройдет тематичная импреза от школы белорусской традиционной культуры. Святочные концерты особных музыков да и иншие активности. А вот про свое ставление до купальских подей сегодня нам рассказывают организаторы и удельники вечерин. Створаем настрой разом.

калі прыходзіць лета, то некі наш унутраны беларускі ген дыктуе нам не саджаць бульбу і не выкапываць яе, а збірацца і рабіць карагоды, запаліваць вогнішча, спяваць купальскія песні і плесці вяночкі і варажыць. Ось усяго гэтага, я думаю, што хочацца ўсім, бо гэта такая пара. Купальскую пору не адмяніць ніяк, як бы мы не стараліся. Купалінка ладзіць беларуская купальня ў Варшаве ўжо 4-й год запар. Кожны год праграма як бы крыху пашыраецца, крыху мадыфікуецца, але збольшага застаецца такой, як была спрадвеку, таму што гэта купалі, яшчэ раз паўтаруся, традыцыйнае, і яно базуецца на абсалютна такіх вось старадаўніх традыцыйных рэчах, як ачышчэнне вадой. Яно ёсць, хаця ў Вісле ніхто там не купаецца, бо нельга, але сюрпрайзы будуць, таму ачышчэнне вадой плануецца, а гэта таксама ачышчэнне вагнём, то бок скокі праз вогнішча вітаюцца і вельмі добра заўжды успрымаюцца публікай. Плюс натуральна, што культурная праграма, плюс натуральна, што шмат тыпова, можа, купалінкаўскіх неспадзянак, фірмовых, я б сказала, штучак. Купалі – гэта свята для ўсіх. Мы стараемся захаваць адкрытасць гэтай формулы і падкрэсліваем гэтую адкрытасць, што мы толькі імпульс. Мы, так бы мовіць, толькі, вось, як гэта кажуць у моладзі, ствараем паляну. Да, вось мы выкладаем паляну, а ўсё астатняе прыходзьце, далучайцеся і да карагоду, і да выступаў, і каб гэта былі людзі з розных абсалютна і тусовак, і поглядаў, каб ўсё толькі іх яднала, жаданне правесці разам гэтую купальскую ноч, каб спалучыць гэтую энергію, у маё любімае слова синергія, да, вось такое супольнае, магічнае некае кола моцы, таму што магчыма менавіта тады нешта і адбудзецца. Рава-мурава.

0: Трошки так адышоў на пакой, і гэта, напэўна, для мяне такая чарговая мажлівасць далучыцца, зноўку пачуць, ось узгадаць, куды я ўкладаў сваю душу, калі быў маладзейшы, калі была больш энергіі, больш часу, больш мажлівасці гэта рабіць.
1: Раскажы, калі ласка, што я непасрэдна рабіў на падзеі.
0: Я іграў музыку, я навучаў людзей танчыкам, я веселіў людзей, я іх падымаў, не адзін, усе мы такое рабілі. Але да, я выкладаў беларускія традыцыйныя танцы пад беларускую дуду, на якой сам іграў.
1: Купальскія святы ў Беларусі і купальскія святы у замежжы. У чым розніца?
0: Толькі ў тым слове, якое вы самі сказалі. Беларусі ці ў замежжы. Таму што святы і краіна гэта людзі ў першую чаргу. У Беларусі гэта беларусы, тут гэта беларусы. І яны робяць цудоўнае купалі, такое ж самае цёплае, як і ў Беларусі. Таму мы прыехалі, мы прывезлі сваю культуру, мы прывезлі сваё свята, мы яго тут робім. Мы працягваем гэту вось шматстагоддзевую традыцыю святкаваць купалі, якую мы працягвалі калісьці ў Беларусі, мы проста працягваем тут. І будзем працягваць далей, дзе б мы не былі, мы будзем гэта рабіць.

0: так атрымалася, што я ўжо некалькі раз рабіў бліны тут. А если людзі падыходзяць, людзі пытаюць, а можна, канешне, можна. А колькі каштуе? Якое колькі каштуе? Просто берыце, частуйцеся і ўсё.
1: Падыходзяць галоўным чынам маленькія альбо дарослыя?
0: І маленькія, і дарослыя, і ўсе падыходзяць. Ну чаму не падысці? Ну я не бачу, што ёсць бліны, тым больш насамрэч гэта троху такое дзіўнае, як-то так. Все смажаць мяса, а тут патэльня стаіць і бліны. Ось, яны падыходзяць, а шо гэта такое? Ну што, што, ну, бліны, а можна, і ўсё.
1: Наколькі для цябе гэта традыцыя есці блінцы ў купальскія свята?
0: Да не то, што гэта традыцыя, просто што для мяне бліны гэта традыцыя. Тут, калі так от узяць па Варшаве, у мяне ёсць сябар адзін, калі я яму тэлю, ён заўсёды кажа, бліны буду. Просто, ну, уже хтось тебе ведает мои блины. Мне это вельми подобается, вот, робить такие вот блинцы, пышные такие, вот, велизные. Колесе мне расповели, как это робить, мне это сподобалось, и я роблю просто для себе. Мне от этого просто становится добро, когда люди берут, когда люди едят, им смачно, мне приемно.

Шчыра скажу, што з Варушнюком чым далей, тым працаваць становіцца складаней. Для нас гэта вельмі дарагое хобі. Для ўсіх трох кафаўндараў гэта Ян Папкоў, Лёша Будзько, мой партнёр па шуме і стваральнік Дыршайна, тэхна-фестываля, прамоўтэр, і я. Руся Шукюрова, спявачка і культурны дзеяч. Увогуле беларуская культура мала каго цікавіць. Яна вельмі аўтэнтычная, альбо яна не прагрэсуе, застаецца недзе там на такіх стылях ўжо старых, то бок няма такога развіцця актуальнага. І плюс да таго, польская аўдыторыя даволі кансерватыўная, бо сама нацыя кансерватыўная, ўсё ж такі тут людзі касцёльныя, ўсё такое. І тут ёсць яшчэ вельмі такі папулярны жанр дыска-пола, і падаецца, што кансерватыўная аўдыторыя Польшчы вось акурат любіць такое сваё, і чужая некая культура пакуль што заходзіць не вельмі. Не бачу тут ніводнага артыста, які б выйшаў за межы эмігранцкага кола. Такім чынам, грошай няма. Ходзяць толькі адны беларусы, усе ўжо стомлены. І я хачу тут у гэтым месцы падзякаваць усім удзельнікам нашых фестываляў за тое, што артысты ўваходзяць у сітуацыю, нехта адмаўляецца ад ганарару, едзе толькі за тусоўку, нехта толькі за дарогу, нехта там за 50%. Нехта поўны ганарар бярэ, з кім як дамовіся, але збольшага вельмі падтрымліваючае кола. І гэта вялікае шчасце. Без супольнасці мы б не змаглі варушняк ніводзін зрабіць. Так, як гэта варушняк купалі людзі, мы паміж самой жартуем ВКЛ, першыя літары. Варушняк купалі людзі будзе з максімальным удзелам людзей, і маладыя артысты, і мастакі, і вельмі такі вялікі лайнап. Без вялікіх нейкіх зорак запрошаных. Гэта будзе беларуская тусоўка для беларусаў, для гасцей беларусаў. Я ведаю, што і палякі, і украінцы ходзяць, пакуль што невялікімі групамі, але ўсё адно з вялікім захапленнем. Да нас ўжо прыйдуць прадстаўнікі шоу-бізнеса, менавіта электроннай музыкі, электронных і этнічных фестываляў, хочуць ужо глядзець, удзельнічаць. Вось наш вініл шумы забралі на рэв'ю, то бок пакрысе некая інтэграцыя ідзе, але без інвестыцый складана зрабіць.

0: Что для вас наогул ёсць купальская ноч і купальскія фэсты, імпрэзы, асабліва ў эміграцыі?
1: Для мяне гэта ў першую чаргу сувязь майго жыцця, то бок гэта такая стужка, якая аб'ядноўвае мяне, ту, якая была я ў Беларусі, з той, якая я здесь у эміграцыі, паказуючы, што хоць і жыццё кардынальна змянілася, я засталася тая самая, і частка фундаменту, яна нікуды не дзелася, і яна, наадварот, дае мне магчымасці апірецца і рабіць нейкія новыя намаганні і крокі ў тых абставінах, якіх я апынаюся.
0: Як ты адчуваеш свой беларускі дух, настрой, стаўленне да краіны, наогул у эміграцыі?
1: Шчыра кажучы, адчуванне беларускі ў мяне паднялося ў замежжы, бо менавіта тут я зразумела, чым мы адрозніваць, чым я выбітна, і ў параўнанні пазнала сябе ў тым ліку, гэта быў вельмі цяжкі, але патрэбны этап станаўлення мяне як беларускі, таму свае плюсы таксама існуюць.

наўздагон спадарства яшчэ некалькі цікавых фактаў пра купалі. У Японіі гэтае свята не адзначаюць, але існуе нешта падобнае – танабата. І вось яно адзначаецца ў ліпені. Таксама звязанае з летам, згадваннем жаданняў і элементамі вады. Людзі ўпрыгожваюць тут бамбук каляровымі стужкамі з напісанымі жаданнямі, а яшчэ танабата ўшаноўвае легенду пра сустрэчу двух закаханых зорак, як купалі, і пра каханне і цуды. А ў астрае вось няма традыцыйнага купалі, але ёсць святкаванне сонцастаяння. Тут людзі распальваюць вялікія вогнішча на ўзгорках ды выконваюць песні. А ў некаторых рэгіёнах моладзь скача праз агонь, каб ачысціцца і працягнуць поспех. Гэта таксама адзначае сувязь чалавека з прыродай.

0: У палео ЗШ не з'яўляецца часткай народнай традыцыі, але яго адзначаюць славянскія супольнасці. Праводзіцца фестывалі з вогнішчамі, танцамі, пусканнем вянку па вадзе і часта арганізоўваюцца майстар-класы, каб пазнаёміць мясцовых жыхароў з беларускімі і украінскімі абрадамі. Гэта добрая нагода, каб захаваць сваю культурную спадчыну за мяжой. У Литве купалиш называется иначай и широко святкуются. Люди тут шукают цудодейную папороть кветку, скажут про вогнища, да спевают стародавние песни. А в ночь на 24 червня распаливаются великие вогнища, как символ очищения и нового початку. Дальше это одно из самых любимых летних святов в Украине.
1: Давно выцвели белые флаги,

Завершення про Польщу. Магчыма, купальня тут не настолькі ўжо і распаўсюджаная, але ўсё ж такі святкаванне ўключае тут пляценне і пусканне вянкоў, народныя танцы і гаданне. А вось асаблівую ўвагу надаюць стыхія вады і агню. У некаторых рэгіёнаў нават звычай купалі ўваходзіць у традыцыйныя летнія фестывалі. Таму спадарства далучайцеся да купальскіх імпрэз, у тым ліку і беларускіх, ды захоўвайце наш настрой ды нашу атмасферу.

0: калі з'явілася першая літаратурная старонка, Ніва існавала ўжо трэці год, і як пісаў на той жа галоўны рэдактар тыднёвіка Георгі Валкавыцкі. На старонках яе з'яўляюцца вершы мясцовых аўтараў, выступаюць новыя імёны. Пераважна гэта маладыя, пачынаючыя паэты, творчая біяграфія якіх звязана з Нівай. А як паэт на першай літаратурнай выступіў тады 32-гадовы Дмітрий Шатыловіч.
1: Дмітрий Шатыловіч, пакінутая магіла, дзе вузка дарожка бяжыць з-пад кустоў на ўскраю сяла, пад бярозу адну, жывы чалавек, як шкілет, падышоў, прысеў на зямлю і глыбока ўздыхнуў. Не знаю, якое ён прозвішча меў, не знаю, каторы мінуў яму год, не знаю, куды ён ісці захацеў. Здаецца, што з захаду ішоў ён на ўсход. Здаецца, што гэта бягляк з-пад дратоў, з палону нямецкага ўцёк ён сюды, нябачным прайшоў між варожых пастоў і блукаўся доўга, галодны, худы. А тут ён аслаб і ісці больш не мог. І вось у кустах ён начляк свой зрабіў. Пад ветрам хадзіў пад сялянскі парог і голасам ціхім там хлеба прасіў. І сілы набраўшы, пайшоў бы далей. Аднак жа тут страшны спаткаў яго лёс. Знайшоўся вось Юда між чэсных людзей і немцам аб гэтым няшчасным данёс. І каты ступілі сваёю нагой, і труп вось ляжыць пад бярозай густой. Пазней бы раскрыш на магіле яго, пастаўлены чулай сялянскай рукой. Спачатку тут кветкі садзілі на ёй, спрацованы рукі вясковых дзяўчын, і часта блішчэў тут у цемры вачэй, як зорка маленька агеньчык свячы. Цяпер пад бярозай на ўскраі сяла, дзе вузка дарожка бяжыць з-пад кустоў, маленькая магіла травой зарасла, і крыж пачарнелы зваліцца гатоў. Забылі аб ёй ужо рукі жанчын, якія садзілі тут кветкі вясной. Ніхто ўжо не паліць тут ноччу свячы, ніхто не адгорне тут снегу зімой. Ніхто памаліцца не прыйдзе сюды, ніхто тут не східзіць калян перад ёй. Ніхто ў дні спякоты тут капляй вады не змочыць травы, не прыгладзіць рукой. І ў дзень памінальны ніколі з вачэй,

0: Калі першая літаратурная старонка Нівы, можна сказаць, што была яшчэ моцна інфармацыйна аб'яснальная, то другая прыносіць ужо некалькі цікавых, так паэтычных, як і празаічных твораў. Тыя апошнія прадстаўляе Васіль Баршчэўскі з апавяданнем «Дужы Ясё», а сярод вершаў «Ёсць і такі» аўтарства Мікола Буцэліна.
1: Мікола Буцэлін, «Надзея». Не кажи, что надеи нема, что и мета истнення разбита. Погляди, оглянися вокруг, як шумить, як колосится жита. Ти тим шумом своим молодым не говорить, як стан я е моцный, что не схилить я е головы, а ни град, а ни вихар полночный. Амо, будет тебе, что трава, что пусты яшчэ колос зялёны. Пачакай, дай яму дарасці, ён сагнецца зярнём прапаўнёны. Вокам кінь у далёкі прасцяг, усё яна, ды яна каласіцца. Думна выглядзіць у рысах сваіх, стройным станам сваім залаціцца. А зраслась яна моцна з зямлёй, з глебай роднай карэннямі звілась, і каб вырваць яе, заглушыць, моц такая яшчэ не зрадзілась. Выкінь прэч з галавы гэты сум, грэшыш цяжка, сам відзючы гэта. Напудзіла цябе знаць зіма, усё верне табе гуйнае

0: No jeszcze dwa wiersze z tych, jakie znajdli się u drugim wypusku literaturnej staronki Uniwie z datej 20 lipienia 1958 roku. Chcuć wiernąć waszą uwagę. Jak pierwszy, niechaj prechuczyć u interpretacji Michała Andrasiuka wiersz poeta z Bielska Padlaszskaha, jaki nawiązwa je krychu do tego, co paczuli by już i u raniej przeczytanym wierszy.
1: Mikula Krasowski, wiosna. Надоела зима вам усім, непрыкметна, звычайна зусім, так як з году на год тае снег, тае лёд, прыйдуць урэшце спякоты, дажджы. А тым часам у сённяшні дзень яшчэ ходзіць зімовы злы цень, але сонца ў гары ўжо чакае пары, каб даць волю праменням сваім. Цёплы вецер лыхнуў, праляцеў над зямлёю туды і сюды, застагнаў стары бор, як асілака ў хор, затрашчалі на рэках і льды. Промінь сонца адбіўся ў вадзе і ў далёкі прастор паляцеў, ніткай золата ён праімчаўся, пайшоў што раз вышэй да хмараў, да зор. Над зямлёй ўжо птушкі ляцяць, дружным хорам вясёла крычаць. Мы з далёкай зямлі прыляцелі сюды, мы матулі вясны пасланцы. Яшчэ шэрая вокал зямля, свежых лісцяў ці кветак няма, толькі мокры пясок пакрыў куст верасок, што мінуўшаю восенню цвіў. І ў амшэлым адвечным бары цяпер вецер даўно ўжо шуміць, вераском калыхнуў, у лугу траўку загнуў, слёзы радасці з голяк змахнуў.

0: Калі цікавіць вас, як развілася плынь апавядання па шчырасці, запрашаю да старонкі архіўных выданняў Нівы, верачы ў тое, што неўзабаве будуць яны таксама ізноў даступнымі на сайце Комунікат.орг, які не так даўно быў заатакаваны варожымі сіламі і цяпер аднаўляецца. А мы вяртаемся да трэцяй літаратурнай старонкі і б'яремся ўжо за вершы. На пачатак запрашаю вас на канцэрт.
1: Алясь Свісёк, беларуская песня. Спявала дзяўчына, мяжой ідучы. На буках было жыта і сонца праменні. І быў мак. Загарэўся ёй серп на плячы, а ў вачах васількі, а твар быў у натхненні. А з той песні біў чар, каля сэрца калоў, прытаіўся я, вочы заплюшчыў. І пачуўся мне шэпт ёлак, хвояк дубоў і б'ярозы алешын на дню манскай пушчы. Ручай і асіна заводзяць гаворку, заскрыпела сасна, заяц скочыў у гушчу. З-за пня заблішчэлі вочкі вавёркі, недзе дзяцел застукаў, кукавала зязюля. Над ракой на вярбе заспяваў салавей. Пчолы з песняй займалі новы дом, дупло, вулей. А над днём нам лух, мора красак і траў, вока гінеў далі бясконцай. Страказа тут і пчолы. Тиха шмель заиграл, мотыльки красуны купаются у солнце. Успорхнули качки, дзяркач закричал, откликнулся бусел с дуба. А солнце все светить, а кветки все пахнуть, а сердцу так тепла, так люба. Я слухал, глядзеў і ўжо думаць пачаў. Эх, прысніўся мне сон, якіх мала. А гэта толькі дзяўчына спявала. Дзяўчына з васількамі ў вачах беларускую песню спявала.

Калі хтосьці думае, а яшчэ горш гаворыць, што беларусам у Польшчы няма чым ганарыцца, няхай гляне на сотні, а мо і тысячы добрых вершаў, якія напісалі беларускія аўтары ў пасляваеннай Польшчы. Калі хтосьці не верыць, няхай пагартае і кніжкі, і літаратурную старонку ў Ніве, якая дзясяткамі гадоў была трыбунай беларускага літаратурнага аб'яднання, як гэта пісалася на старонцы. Я, Андрэй Шчапанюк, вас да гэтага заахвочваю, сапраўды варта. А калі не будзеце мець на гэта часу, то паслухайце хаця паэтычных роздумаў, у якіх буду даносіць вам гэтыя вершы. А сёння ўжо дзякую за ўвагу і развітваюся да наступнага тыдня.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Латушка заклікае Лукашэнку выканаць ультыматум Зеленскага. Інтэрнэт-бібліятэка камунікат амаль цалкам адноўленая пасля хакерскай атакі. Да ліквідацыі самагоннай вытворчасці пад Маладэчным прыцягнулі АМАП. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1578 дзень вайны. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка выступіў са зваротам да Лукашэнкі. Цытата: «Дзейнічай, бяжы хутчэй, калі ты кажаш, што ты за мірнае неба і не хочаш удзельнічаць у вайне, то ты павінен выканаць ультыматум Зеленскага». Гэтак Латушка пракаментаваў выказванне прэзідэнта Украіны на супольнай канферэнцыі з прэзідэнтам Гандураса Насар Асфурай у Кіеве. На думку Латушкі, у пераломны момант важна крыслить, что оправдание Лукашенко перед Украиной международной супольностью больше не працуют. Нельга заявлять про мир, одночасово даючи белорусские нафтоперепрацовчие заводы для заправки российских танков и дозволяючи размещать ретрансляторы для наведения ракетов и ударных дронов на жилые дамы у Киеве и інших городах Украины. Латушка рекомендовал своим чинникам у Беларуси триматься далее от войсковых объектов и не наближаться до российской военной техники, бо ты могут стать целью у любого хвилину. Беларускую інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат» удалося аднавіць амаль да таго стану, якім яна знаходзілася да хакерскай атакі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце бібліятэкі. Азначаецца, што незваротна страчаныя толькі асобныя файлы, галоўным чынам ілюстрацыі да архіўных навінавых матэрыялаў. Сёння бібліятэка ўзноў даступная, функцыянуе і працягвае сваю працу, падкрэсліваецца ў тэксце. «Камунікат» звяртае ўвагу, што пасля атакі ў тэлеграм-каналах блізкіх да беларускіх сілавых структураў з'явіліся публікацыі са скрыншотамі адміністрацыйнай панелі рэсурсу, таму ёсць усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурніцкую інфраструктуру і што за ёй стаяць беларускія карныя службы, гаворыцца ў заяве камунікату. АМАП супраць самагону. Пра выпадкі, звязаныя з незаконным самагонаварэннем у Маладзечанскім раёне, паведаміла прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў. Азначаецца, што інфармацыю пра факты вырабу самагону для продажу атрымаў участковы інспектар раённага аддзелу міліцыі. Вытворчасць ліквідаваная пры сілавой падтрымцы атрада міліцыі асаблівага прызначэння. МУС нагадала, што за выраб захоўвання і перавозку алкагольных напояў іх паўфабрыкатаў без адпаведнай ліцэнзіі, а таксама за захоўванне апаратаў для іх вытворчасці прадугледжаны штраф да 30 базавых велічыняў з канфіскацыяй прадмета правапарушэння. Статыстыка. У студзені-траўні ў Беларусі арганізацыі ўсіх форм уласнасці пабудавалі 9600 новых кватэраў. Пра гэта сведчыць актуальныя дадзеныя Нацыянальнага статыстычнага камітэту, піша выданне «Позірк». Такім чынам, тэмпы жыллёвага будаўніцтва ў Беларусі зніжаюцца. За аналагічны леташні перыяд было пабудавана 13 тысяч кватэраў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск пра з гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Слова «Серца и души» – то выдали творцы «Земли Грудецкой» в 2018 году. Ну, тут и верши всех наших этих городских поэтов. Может, которые мне и не знаны, потому что я начала поздно писать. Я уже теперь начала спотыкаться с этими людьми. Маю час. Начала жить уже по 70, так можно сказать. Так сложилось, что не позволяло мне мое житие. Было много работы, были малые дети, была господарка. Тогда хворобы. Мамы хвороба, которая была прикута до ложка 11 лет. Я начала уже поздно выходить до людей. Уже по смерти мамы практично. Теперь активно. Належу до ясенного листья. Ходим на пробы. Что тиждень у середу спотикаємося. Записалася до активного сеньора. Уже пара лет. Тоже там спотикаємося і співаємо.
4: В ефірі Білоруського радіо «Рація» щотиднєвая передача з серії «Спадляша родами». Місце, події, люди. При мікрофоні Анна Шайковська. Вітаю. Сьогодні запрошую у місцовість Городок під Білостоком. Тут живі герої сьогоднішньої передачі. Спадариня Кристина Кондрасік, маці, бабуля. Вільмі вітлівая і сердечна жанчина. Кристина Кондрасік – приклад того, що вести цікаве і активне життя можна у кожному зрості. Після виходу на пенсію займається громадською діяльністю у своїй місцевості. Співає у колективі «Ясенне лість», що дійничає при Гмінним центрі культури у Городку, належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів. Любить подорожче, а некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах. Сьогодні Кристина Кондрасік розповіде про своє зацікавлення природною вёску Радулін, а так само розсекретить, що стало інспірацією для її віршів і оповідання. Заставайтеся з нами.

хвалях Беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы – спадарыня Крысціна Кондрусік. Нарадзілася яна ў вёсцы Радулін. Там прайшло яе дзяцінства. Бацькі мелі гаспадарку, бацька, ветэран Другой сусветнай вайны, працаваў, як і большасць мясцовых жыхароў у лесе. У пачатковую школу спадарыня Крысціна Кондрусік з дому Дробот хадзіла ў залукі. Пасля, як і ўсе яе школьныя сяброўкі, вырашыла вучыцца далей. Не атрымалася ёй пайсці ў першы агульнаадукацыйны ліцэй, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку. Патрапіла далёка ад дому, у Пельск пад Ляскі, дзе вучылася ў эканамічным тэхнікуме. Як кажа, у 14 гадоў пакінула свой родны дом, бо пасля тэхнікума зараз выйшла замуж у гарадок. Спадарня Крысціна Кондрусік з ностальгіяй узгадвае свае дзіцячыя гады ў Радуліне, школу, сяброў, святы. Гэтаму перыяду свайго жыцця прысвяціла адзін са сваіх вершаў пад загалоўкам «Дзяцінства».

Я ж такая вёсачка ў гміне нашай, пра якую хутка забудуць усе. Но мне яна найдарожша на свеце, я там правяла дзяцінства свае. Вёска сапраўды невялічка. 40 дамоў, сярод рэк, палёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў кожным доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хату ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку. І юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлебакромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова кампутар ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлу вёску іграў. А і радыёточка ў кожным доме была, а пан альбо пані адзін толькі праграм вяла. Вендрувкі музычна па краю, таўдыцця, катора што суботу ішла. А калі загрымеў голас, ту радыё вензел грудэк, цэла сямейка слухаць прышла. Гульні разныя мы выдумлялі, дзяўчаты з хлопцамі ў пікар гулялі. А пасля ў лапту пілкаю мячыка білі, і ў хованкі також гуляць любілі. Я дзецтва свайго не забуду ніколі, радасны быў для мяне гэта час. І хоча з дзенек ні раз не хватало, то шчасця і любві было больше ў нас. 70 гадоў праляцела, быццам недоўга ўсё гэта было. Пра цяжкія хвіліны ў жыццю забыла, а ў памяці асталося толькі дабро. З Радуліна. Я то недалеко ад Сюльмушы, 7 кілометраў там жыла. Рана я пакінула, потом я ў Бельску вучылася ў тэхнікум эканамічным. І як паехала з хаты, цяжко было, і бацьком было цяжко. Мама не раз гаварыла, ой, уже ад крыші прыйшло пісьмо, напэўна, грошай трэба, а тут у хаці нема грошай, трэба ісці дзесь пажычыць. А было так, што трохі зашчэндзіла і купіла сабе плашч. То тоже была беда, бо прыехала ў плашчу новым да хаты. Сколь ты маеш гэты плашч? Мам, я сама купіла. За што ты купіла? А я кажу, адкладала патрошку. То ты не ела, адкладала на плашч. Ну, такія былі часы, нестэты, такія былі часы. Мела брата, мела сестру. Брат умёр малады, 48 лет. І сестра 48 лет. І так, і мужык мой тож памёр, яшчэ не стары, 61 лет. Ну, такое было жыць, а не стэты. Но у каждого штось есть. У каждой радзіні. Мой тата тоже быў просто такі харавіты, бо ён хварэў мало што, перайшоў гэту вайну і быў толькі ранены, а яшчэ меў цяжкую работу і нікты не хацеў ісці на жадну рэнту, потому што гаварыў, я яшчэ не хачу выкарыстваць панства, я яшчэ дам рады на зарабіць на сябе. І он аж да астатняго моменту, я не знаю, пара лет прад смерцей дастаў гэту амерытуру камбатанскую, то добру такую амаратуру. Нігды не хацеў. І ўсе казаў, не пайду. А яму людзі казалі, то ж ты маеш. А яшчэ тады піш быў ордзер. Я ўже не помню, красныя звезды чы чаго штось. Якоеш такое велика было адзначэнне, за каторое ён мог ісці дуже даўно. Кажа, ты яшчэ дзецям самахода купіў бы. Ён казаў, не, я яшчэ нам рады. І пакуль я

0: А мы працягваем падляскі канцэрт пажаданняў і датэлефанаваўся нам спадар Лукаш з Рэпчыц. Вітаем сардэчна.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу бы поздравить твоего тата Мирка. Хочу бы поздравить твою сестру Магду. Хочу бы поздравить свою маму Башу. І песню хацеў бы «Сусідка».
0: Прагучыць абавязкова гэтая песня. Дзякуем, заставайцеся на нашых хвалях.
2: Для каханай бабулі і прабабулі Алімпіяды Мартынюк Сплютыч жадаем шмат-шмат здароўя, шчасця, шмат сіл і пацехі з унукаў і праўнучкі. Жадаюць унучка Даменіка з Салманам і праўнучка Лейла з Глазго, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютана.
0: Самыя цёплыя прывітанні Алі Аксэнцюк з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы дасылае яе сусед. Ось сусед мог бы і песню таксама заспяваць. Можа, не ўсе такія смелыя, як нашыя зоркі падляскі Алі, так, ведаеш, пад нашае радыё, так вось, як у караоке-клубе, то можна любімай суседцы і песню пра суседку, праўда? А мы ўжо слухаем яе. Спевая зорка.

0: Ну, ми працягуємо наш падлярський концерт пожаданняў, і до нас дотэлефанаўся наш чарговы слухач, спадар Андрэй з Плёсак. Добрый вечер, спадар Андрэй.
1: Вітаю, вітаю сердечне вас, Івра. Поздравляю тебе з цією фамілією. Поздравляю паню Ганю, Сергея поздравляю, паню Валю, Аню. Ну і цілу вашу редакцію поздравляю. Хотів би такого поколінці. Поздравіть паню Валю Краснодемську, яку відвідав у неділю. Просиділи ми за 3 години, усе розказували. Бо то акурат така кобіта, що і моя мама із тамтуль походить, із Павлу. Ой, так договорилися. Ну, кажу, довго сиділи. І дякую, дякую за пані Валі за сувенір. І здоров'я, скажіть, тепер, коли вже маємо телефони, будемо в контакті. Так же всього-всього доброго, пані Валі. Поздравляю також ставу слухачку Калінку, Львірку, Даніела, Давіда. Ну, поздравляю також Колю Куну із Рибову, колишнього, що значить лісника. Поздравляю із Плеску сусіду, мою Христону, із Іркою, із Тамаркою Українкою, яка пільнує вже скоро часу. О, помагає там, дає. Ну, поздравляю також пані Надю, тут по сусідку, теж так само. Гриб'яки вже гриби справдзали, але щось якось слабо у нас назбирали, бо дошки не падали. На риболоху. Ну, поздравляю також такого далі. Поздравляю з Кривою Волочку, з Тамаркою. Поздравляю також із Зубова, Свентокловського гемі.
2: Ой, нешта ў нас абарваўся тэлефон, але, ну, я спадзяюся, самае галоўнае, спадар Андрэй ўжо паспеў сказаць. Можа яшчэ пашчасціцца і датэлефануецца ён у гэтай гадзіне ці там пазней сёння. Ну што, а мы пачытаем яшчэ крыху, не?
0: Ну так, ну што ж, бывае і такое, здараецца нарэшце, на жаль. Сын Кшыштаф з жонкай Катажынай, а таксама муж Генек складае найсрадэчнейшае пажаданне Халене Іванюк, якая 19 чэрвеня адзначала свой 65-й дзень народзінаў. Жадаем табе шмат-шмат здароўя, масы ўсмеху, часу на ўласнае каханне і мноства энергіі для рэалізацыі кожнай сваёй задумкі. Да пажаданняў далучаюцца яшчэ ўнучкі Зоя і Ліліана, але яны маюць на гэты бліжэйшы час крыху інны план. І вось што яны пішуць. Каханая бабуля, адпачывай і набірайся сіл, пакуль яшчэ можаш, бо хутка пачынаюцца вакацыі, і мы маем у планах поўнасцю разбурыць твой святы спакой. А таксама усе мы кахаем цябе большым жыццё і жадаем 100 лет, 100 гадоў і высылаем наймацнейшыя абдымкі.
2: Найлепшае пажаданне ўсяго добрага Слаўку Кляпацкаму з Гайнаўкі дасылае Толік і зычыць яму добрага здароўя, шчасця і удачы. А мы будзем слухаць песню «Зелле чароўнае», якая, ну, я думаю, любімая песня нашага слухача спадара Андрэя, які тэлефанаваў нам. Вось менавіта яе ён хоча паслухаць. «Зелле чароўнае» выкананні Міраслава Туроўскага.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Зеленский дал Лукашенку тыдень. 500 дён узняволені блогер Максим Шуканов. Белорусский удел у польским кино «Ойчизна». З новинами стать Дедерка. 1578 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский поставил Лукашенку ультиматум. Отвести от украинской межи технику, якая корректует огонь по украинским насельництве. Инакш гэта зробим мы, додал Зеленский. Як ён тлумашить, калі Лукашенко говорит, что не хочет быть утягнутым у гэтую войну, ён повинен быть честным, принамсі, перед своим народом. Цитата. Не треба лишних слов, у яго сёння на яго вышках есть ретрансляторы. Российские ретрансляторы, белорусские, якая там розница, на его территории уздовж двух областей помежных с Украиной находится техника, якая корректует огонь по украинским насельництве, менавіта насельництве. Хай зніме гэтую техніку, хай выключить гэтую техніку. Я думаю, что ему тыдню будет достатково гэта зрабіць. Конец статы. Зеленский так само звернул увагу и на белорусскую нафтоперапрацоўчую промысловость. Поводле его слов, Беларусь сёння галоўны пастаўшчык, ці не один з галоўных пастаўшчыкоў для российской армии, и у силах Лукашенко это спынить. У протяг военной темы у соцсетках опубликовали видео, как по Менску фура везе вертолет Ми-26. Куда его везли, неведомо. Ми-26 – самый буйный в свете сырийный вертолет. Белорусские военно-поветренные силы мают 6 таких, еще 2 у распоряджения Министерства по надзвичайных ситуациях. З них тушить лясы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 843 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такой статус отримали 4655 особ. Эти личбы называет правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 932 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 122 женщины, 22 человеки были отправлены на промысловое лечение. Ровно 500 дзён узняволені Максім Шуканаў. 36-гадовы мозырскі блогер меў больш за 6 тысяч подписчиков на YouTube-канале Union Bell. Хлопец аналізаваў палітычныя працэсы, расказваў праўду пра вайну Расіі і Украіны. Часам гэтыя ролікі набіралі десяткі тысяч праглядаў. Як піша Дысідэнт Бай, нават пасля таго, як рэпрэсіі ўзмацніліся, Максім не з'язджаў з краіны. Разам са сваёй нявестай Палінай Зыль, яна таксама блогер, хлопец перайшоў на падпольнае становішча. Пара пазбягала контактаў з дзяржавай, аднак у лютым мінулага году ў рэшце рэшт прыйшлося звярнуцца да медыкаў, бо ў Максіма абвастрыліся праблемы са здароўем на фоне арышту бацькі, работніка мазырскага НПЗ Ігара Шуканава. У выніку блогера затрымалі. Сітуацыя пацягнула за сабой арышт Паліны Зыль. Максіму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Вынік пададзенай сёлета апеляцыі невядомы. Про музыку. Белорусский деятель Спадляшча Максим Фёнік расповел про подляско-белорусский удел у створения саундтреку до нового фильма режиссера Паула Пауликовского «Ойчизна», який теперь идея у кинотеатрах Польщі и Подляшча. Поводле Максима Фёніка, праца над музыкой отбывалась у межах здымок у Німеччині, у Веймары, куда музыки специально проезжали для запису с традиционных песен.
3: Там спевали русские 2 песни военные, бо это просто после войны, это отбывает і у гэты момант там гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы таксама апрашала нас, бо я паехаў і мой брат і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максімы Эліяш Фёнікі, а таксама спявак Сергей Доўгушаў. Падляска беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 21 червеня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, на Берастейщине без остатных опадков, на Городенщине и Белостотчине у другой половины дня короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 15-17, в день 30-32 выше за ноль.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Подляски. Подляски. Концерт пожеданняў. Концерт пожеданняў.
4: Не ведаю, як вы, а мы ўжо паспелі нават трошку засумаваць без вас. І радая вас зноў вітаць тут, а тут са мною працуе Юрась Дзяшук.
5: І Ганна Комінш. І у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце для гэтага ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс-паведамленні на нумар 508-667-663, якія там для вас здыме Сергей Верамеенка.
4: А вось такія віншаванні ляцяць у Орлю, што на Бельшчыне. Там пражывае неабыякавы чалавек, спадар Фёдор Мядзведзь, які ў панядзелак 22 чэрвеня будзе адзначаць свой юбілей 80-годдзе. 80 – гэта мудрасці час, гэта сонца ў зеніце для нас. Мы жадаем вам моцы, здароўя і сіл, каб анёл вас крылом сваім бараніў. Няхай радасць у хаце заўсёды жыве, а ў душы толькі светлыя песні пяюць. Ад усёй душы віншуем спадара Фёдора Мядзведзя з яго 80-годдзем, з вялікім і прыгожым юбілеем. Жадаем моцнага здароўя, бадзёрасці, духу, цяпла і клопату ад блізкіх. Няхай кожны дзень будзе светлым і радасным. А многае лета жадаюць жонка Валянціна, дачка Ірэна з сям'ёй і сын Андрэй. Да пажаданняў далучаецца таксама Люба Шайкоўская з сям'ёй. І да гэтых самых пажаданняў вельмі просяць далучыць песню ў выкананні Дмітра Вайцюшкевіча на словы Владзіміра Някляева «Ты залаты».

0: Ох, ведаеш, Ганна, з яких толькі да нас краю не датэлефаноўваюцца нашыя слухачы. Слухаюць па ўсім свеце. І вось адзін з такіх слухачоў, спадар Андрэй з Галандыі, альбо з Нідерландаў, як зараз трэба правільна гаварыць, датэлефанаваўся да нас. Вось і мы радыя даць яму эфір.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я, знаете, то такие справы, что сегодня приехал с Польши до Холландии и приехал до своего дома, включил радио и слушаю вас. Я хотел бы песню, ну, там, какую там знаете, на под этим. Для Вали Кардаш с Хородка, для Вали Кардаш с Матейка Вихара и ей всеми, так само для Лукша из улицы Пестовской, так само для Лукша из улицы ТБСа, не знаю, как улица, так само для Зрайковских Сабалева, с Гостиков тоже с Сокола. Ну и всем слухачам радио «Рация». Ну и вам тоже.
2: Дякуем вам сердечно. Вы нам скажите, как человек с досвідом, який пожил у Голландии, золотых, только у нас на Подляше столько, правда? Золотых мужиков, золотых женщин, там столько хиба нема, правда?
1: Ну, нема. Але лепей жить, ніж у Польщі.
2: Ну так, вядома, але заўсёды добра і песню замовіць, і прыехаць у госці. Добра, што ёсць куды, правда?
1: Ну, маем усё.
2: Так, ну што ж, дзякуем вам, заставайцеся з намі, а я яшчэ вось што прачытаю. 18 чэрвеня свой дзень нараджэння адзначаў Гжэгаш Кірылюк з Беластока. З нашай дапамогай, Юрась, яму хочуць скласці найсардэчнейшыя пажаданні здароўя, згоды у сям'і, каб дачакаўся залатых гадоў, пацехі з дзяцей і ўнукаў, і 100 лет, 100 гадоў, многае лета ў здароўі і радасці. А пажаданні такія з Беластока дасылае Весік з жонкай Аннай. І хіба што гэта сужонства Антосюк. Вось так віншуе спадара Гжэгажа. І далей. Вось што напісана. Я прашу, калі ласка, у 19:12, каб прагучала песня Рабіна Кудравая. І каб прагучала песня Рабіна Кудравая, цяпер мы ўзгаднілі гэта з Юрасём на міжнародным узроўні. Бо спадар Андрэй з Галандыі згадзіўся, каб яго песня прагучала пазней, а цяпер усе слухачы Радыо Рацыя пачуюць Рабіну Кудравую ў выкананні прымакоў.

0: Ну што ж, працягваем падляскі канцэрт пажаданняў і сардэчна вітаем спадара Канстанціна, які тэлефануе нам з Тапалян. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вам слова, калі ласка.
1: 27 червня будет отходить день рождения Магдалена Вашкуч Скринок. Желаю всего наилучшего для нее и для ей сыночка, а тоже для приятеля Жичевого. Пожелание пересылает Константин.
0: И это все?
1: Это все.
0: Дякуем вам сердечно и оставайтесь с нами. Ну што ж, вось Мірослава Туроўскага сёння мы ўжо слухалі аж дзве песні. Пра зелля чароўнае слухалі, і гэта такі жаночы падыход. Зелля чароўнага наварыць і напаіць. А мужчынскі падыход, які, Юрас, як ты думаеш? Вось такое. Так, каб рамантычна і так. І так вось ашаламляльна так адразу хоп і сэрца заваяваць.
2: Ну, трэба некі мужны паступак хіба зрабіць.
0: Ой, на коніку вараным дагнаць тую, што кахае. Вось цяпер пра коніка варанога слухаем, а спявае Мірослаў Туроўскі.

0: Ну, ось, калі вельмі хочацца, то можна датэлефанавацца яшчэ раз. І да нас датэлефанаваўся спадар Андрэй з Галандыі. І, напэўна, хоча штосьці перадаць.
1: Так.
0: Так, так, вось, мы вас слухаем, калі ласка.
1: Ну, хачу бы перадаць найлепшы пажаданні для Дэніка Дарскарадка. Так само для за маёй каханай Агнешкі з улицы Калінавай з Белостока. Так само за маёй каханай Беаці з улицы Калінавай. Ну і Вукшам з улицы Пястовскай. Вукшам з улицы з ТБСу. Ну, так само. Всім вам.
2: І гэта будзе ўсё.
1: Усё.
2: Ну, вось бачыце, сёння толькі, калі я не памыляюся, сёння толькі вы вярнуліся ў Галандыю, а ўжо так сумуеце па родных мясцінах, правда?
1: Ну, правда, ну.
2: Мы разумеем. Ну, так бывае. Ну, добра, дзякуй вам, і ўжо зараз ваша песня прагучыць. І заставайцеся з намі.
0: Ну, вось у нас ёсць людзі, якія нашыя сталыя слухачы, якія да нас заўсёды з рэгулярнасцю тэлефануюць, а ёсць такія слухачы, якія не тэлефануюць, але пішуць рэгулярна. Такія сярод іх Стэфан Бяроза. І вось, што ён нам гэта разам даслаў. Добры дзень вам і радыё рацыя. Піша з Дубін Стэфан Бяроза. Вітаю вас, вядучых канцэрту і ўсіх вашых супрацоўнікаў. Сёння ён хоча перадаць найлепшыя сардэчныя пажаданні, перад усім здароўя, шчасця, любві, спаўнення ўсіх мараў, усякай радасці на кожны дзень, а таксама добрых, ветлівых людзей побач, свайму сябру з гурта вясковага і не толькі Мікалаю Філіпюк з Гайнаўкі, які 18 чэрвеня адзначаў свой дзень народзінаў. Да пажаданняў таксама далучаецца ўся сям'я Колі, Эльвіра з Барткам Стопаркоў, Вальтер Лесь, Янка Жураўль і вельмі просіць Стэфан Бяроза паставіць для Колі песеньку «Ціхі вечарок».
2: Прагучыць гэтая песня, але пакуль што яшчэ пачытаем віншаванні. 24 чэрвеня свае імяніны будзе адзначаць Данута Офман з Сабятына. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, шчасця і здзяйснення ўсіх мараў перадае ёй кума Надзя. Таксама перадае прывітанні яе мужу Казіку ды калегам Вітку Соху, Ежы Алісюку, Леону Шведу, Сергею Чыквіну і Надзеі Філас. Вельмі просіць песню. Вось і гэта песня ў нас ужо гучала, Мірасла Ватуроўскага. І будзе цяпер іншая. Але я спадзяюся, што нашы слухачы шчыра слухаюць наш канцэрт. Як то кажуць, ад першага слоўца да апошняга, і ад першай ноткі да апошняй. І, пэўна, кожны ўсё ўжо чуў, праўда? Так, так, так мне здаецца. Ну вось жа, і яшчэ такія прывітанні, кароткія. Прывітанні Марыі і Ольку Кірыловічам з Нарвы дасылае Таццяна, Гражына і Пётр Савіцкія. А Таццяна і Міхал Савіцкія прывітанні дасылаюць разам з пажаданнямі добрага здароўя Ані Стельмашук з Горкі, Томку і Надзі Бурсам з вуліцы Ціхай, што ў Засцянках. І што? І да гэтых пажаданняў нам засталося дадаць усяго толькі песню, а гэтая песня доўга чакала і дачакалася. Вельмі прасіў яе спадар Андрэй, які зараз у Галандыі, але ўжо так сумуе па гарадоцкай зямлі, што вось песню «Ты ляці, мая душа», я спадзяюся, ён выбраў не здарма. А дарэчы, усім, хто слухае нас у міні-гарадок і не толькі, хачу запрапанаваць ужо пачынаць збірацца на купалле, якое будзе ў Залуках у наступную суботу. І там, можа, мы з вамі і сустрэнемся. Праўда? Бо з наступную суботу я канцэрт пажаданняў не вяду, буду гуляць разам з нашымі слухачамі, спадзяюся. Што ж, сустрэнемся ў наступнай гадзіне, раз што? З нашымі слухачамі.
0: Пачуемся.
2: Пачуемся, а для вас песні.

Гэта быў гурт Ас, і зараз таксама будзе спяваць гурт Ас, а калі вы хочаце ўбачыць іх на ўласныя вочы і пачуць сваімі ўласнымі вушамі, то, калі ласка, завітвайце на фестываль «Купальночка» ў Залуках, бо там яны таксама будуць. А гэты фестываль, як я ўжо і казала, 27 чэрвеня ў суботу пачынаецца, а 18-й паспеяце пасля ўсіх сваіх штодзённых спраў. Ну а мы працягваем ціхі вечарок і зноў Ас.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Латушка заклікае Лукашэнку выканаць ультыматум Зялянскага. Інтэрнэт-бібліятэка камуніката маль цалкам адноўленая пасля хакерскай атакі. Да ліквідацыі самагоннай вытворчасці пад Маладэчным прыцягнулі аван. З навінамі Стась Дэдэрка. 1578 дзень вайны. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка выступіў са зваротам да Лукашэнкі. Цытата: «Дзейнічай, бяжы хутчэй. Калі ты кажаш, што ты за мірнае неба і не хочаш удзельнічаць у вайне, то ты павінен выканаць ультыматум Зялянскага». Гэтак Латушка пракаментаваў выказванне прэзідэнта Украіны на супольнай прэс-канферэнцыі з прэзідэнтам Гондураса Насар Асфурай у Кіеве. На думку Латушкі, ў гэты пераломны момант важна падкрэсліць, што апраўданне Лукашэнкі перад Украінай міжнароднай супольнасцю больш не працуюць. Нельга заяўляць пра мір, адначасова даючы беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы для запраўкі расійскіх танкаў і дазваляючы размяшчаць рэтранслятары для навядзення ракетаў і ударных дронаў на жылыя дамы ў Кіеве і іншых гарадах Украіны. Латушка рэкамендаваў суайчыннікам у Беларусі трымацца далей ад вайсковых аб'ектаў і не набліжацца да расійскай ваеннай тэхнікі, бо тыя могуць стаць цэллю ў любую хвіліну. Беларускую інтэрнэт-бібліятэку камунікат удалося аднавіць амаль да таго стану, ў якім яна знаходзілася да хакерскай атакі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце бібліятэкі. Адзначаецца, што незваротна страчаныя толькі асобныя файлы, галоўным чынам ілюстрацыі да архіўных навінавых матэрыялаў. Сёння бібліятэка зноў даступная, функцыянуе і працягвае сваю працу, падкрэсліваецца ў тэксце. Камунікат звяртае ўвагу, што пасля атакі ў тэлеграм-каналах, блізкіх да сілавых структураў рэжыму, з'явіліся публікацыі са старонкамі адміністрацыйнай панэлі рэсурсу. Таму ёсць усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурніцкую інфраструктуру і што за ёй стаяць карныя службы Беларусі, гаворыцца ў публікацыі. АМАП супраць самагону. Пра выпадкі, звязаныя з незаконным самаганаварэннем у Маладэчанскім раёне, паведаміла прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў. Адзначаецца, што інфармацыю пра факты вырабу самагону для продажу атрымаў участковы інспектор раённага аддзела міліцыі. Вытворчасць ліквідаваная пры сілавой падтрымцы атраду міліцыі асаблівага прызначэння. МУС нагадала, што за выраб захоўвання і перавозку алкагольных напояў і іх паўфабрыкатаў без адпаведнай ліцэнзіі, таксама за захоўванне апаратаў для іх вытворчасці, прадугледжаны штраф да 30 базавых велічыняў, гэта 1350 рублёў, з канфіскацыяй прадмету правапарушэння. Статыстыка. У студзені-траўні ў Беларусі арганізацыі ўсіх форм уласнасці пабудавалі 9600 новых кватэраў. Пра гэта сведчаць актуальныя дадзеныя Нацыянальнага статыстычнага камітэту, піша выданне «Позірк». Такім чынам, тэмпы жыллёвага будаўніцтва ў Беларусі зніжаюцца. За аналагічны леташні перыяд было пабудавана 13 тысяч кватэраў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, у дзень 30-32 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
3: Вітаем усіх, хто нядаўна далучыўся да хвалі беларускага радыё Рацыя, ў студыі Юрась Дзяшук
4: і Ганна Коменьш. І вы яшчэ маеце шанец датэлефанавацца да нас у студыю, каб перадаць свае віншаванні і прывітанні сваім блізкім. І зрабіць гэта можна на нумар 654-51-51 альбо напісаць смс-паведамленне на нумар 508-667-663, які я там адсочвае для вас Сергей Верамеенка.
3: Таксама можаце пісаць на нашу электронную пошту, наш адрас концерт slimak.com і ў наш тым слогін «Рация». А мы пачынаем з песні, якая чакала ў чарзе і дачакалася. А гэтую песню я хачу падараваць усім сваім вучням і вучаніцам, якія вельмі любяць яе слухаць, я ўпэўнена, а таксама усім тым дзецям, з якімі я была на летніку. Так што гэтую песню любяць усе ад Волькі над Бужнай і да Залук, і нават, я думаю, і далей, і шырэй, і на поўначы, на захад, і на ўсход. А гэта песня называецца «Смырэка». Усім карапазам і закапарам прысвячаю. І не толькі ім. Слухайце.

0: пісеньку «Ворожи ти мені, циганка».
1: Ну что ж, 21 червня свой 68-й день народження отзначить мой тата Генек з Мохнатого. Жадаю ему счастья, здоровья, багаття. Многое лето співає вся сім'я: жонка Галина, Кася, Янек і дочка Гося з Мохнатого.
0: З нагоди такого особливого часу вашого сумісного святкування кохання, родовини весілля і надходу гэтага прыгожага цудоўнага 40-годдзя ми виказуємо вам самые теплые і щирые пожаданні. Лічба 40 символізує сталость, мудрость, але перш за все найлепший час, каб атрымліваць асалоду ад життя і плодов ваших сумісних намаганняў. Ми жадаем вам, каб наступныя гады былі наповнены здароўем, спакоем і вечнай усмешкай. Чого ми вам жадаем? Незменнага кохання, нехай ваш шлюб і надалі будзе для вас безпечнай гаванню, а ўзаемная падтрымка дазволіць вам зрушыць горы. Штодзённай радасці, ад малых і вялікіх поспехаў, сумесных раніц і вечароў, напоўненых смехам, здзяйснення мар, як асабістых, так і тых, якія вы плануеце рэалізаваць побач, спакою ў душы і сілы пераадольваць усе штодзённыя выпрабаванні. Нехай гэты новы 40-вы раздзел вашага жыцця прынясе вам незлічоную колькасць незабыўных момантаў, падарожжаў, цудоўных людзей і подстав для гонару. Нехай вы заўсёды будзеце адзін для аднаго з падтрымкай, лепшымі сябрамі і навялікшым каханнем. Жыццё пачынаецца ў 40, і разам яно смачнейшае. Ад усёй душы з вялікай любоўю і абдымкамі уся сям'я Астравецкіх, Шляхчукоў, Зыгмунтаў і Лукшаў віншуе. А вось тут яны не напісалі, на жаль, каго віншуюць. Але я думаю, што тыя, да каго лятуць гэтае віншаванне, самі ўсё ведаюць.
1: Можа, яны зараз і пры бяседным стале разам мы спадзеемся, а калі не, то, ну, пэўна ведаюць. Так, сардэчныя прывітанні Яну і Люцыні Амелінюкам з Трасцянкі дасылаюць Таццяна, Гражына і Пётр Савіцкія. А прывітанні Гражыне, Таццяне і Пятру Савіцкім з Асцянак, а таксама Крысі і Кшысю Кабэшкам з вуліцы Студзённай, што ў Беластоку, дасылае Міхал. Мы далучаемся да ўсіх гэтых тёплых слоў і... Такая самая песня з такімі ж самымі тёплымі, шчырымі пажаданнямі. Даспадобы будзе ўсім нашым слухачам. Многае лета вам спявае сувенір.

0: До нас датэлефанаваўся яшчэ адзін слухач нашага радыёрацыя, і ну ён ужо, праўду кажучы, другі раз тэлефануе, але першым разам штосьці не атрымалася, тэлефон нам абарваўся. Сардэчна вітаем яшчэ раз, спадар Андрэя з Плёсак. Добры вечар.
1: Дзякую сардэчна, пані Ганю, і перапрашаю, што другі раз зазвоніў, і поздравляю всіх слухачоў. Хотів бы поздравіць пані Халі і пана Толіка Гаврилюка, з Гайнуки. Толік то є склейник. Вони робили колись тільки в службах мундурових, тепер вже на емеритурі. А Толік ще на емеритурі, але їздить в чижах автобусом школьним. Поздравляю їх. Сердечно. І напевно спускаємося. Ще так само мого такого одного колегу. Склейник. Малого, малий хлопець. Як попалося, так попалося, але цілий час. Ми поздравляю чистих слухачів, а ще поздравляю тих моїх, котрих поздравляв Толіка і Халінку, то поздравляю їхого такого із Ніка. Ніка, Люка, всю родинку. І напевно їх так само відвідаю. І дякую сердечно за життя. А пісня так, як говорили. Дякую сердечно.
0: Дякуємо вам. Заставайтеся з нами.
2: 22 червня свой день народзінаў будзе адзначаць Аніта з Ласінкі. Найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўя, багацця разам з букетам чырвоных ружаў на многае лета складае дачка Крыся з Гося і з Махнатага.
0: 18 червня свой день нараджэння адзначала Ірэна Казлоўская з Беластока. Дарагая сястрычка, жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, удачы, спакою, добрых людзей у наваколлі, здзяйснення ўсіх мараў, пацехі ад маленькай каханай унучкі, дзяцей і мужа. Напісала сястра Гэля, швагер Юрка, хрышчоны Лукаш і многае-многае лета разам з скочнай песняй зоркі, а яна зараз акурат і прагучыць. Але мы яшчэ трошку пачытаем.
2: Сардэчныя пажаданні для нашых дзяцей Ані, Віктара, Алівіі, Габрыся, а таксама жонкі Дароты. Кахаю вас, жадаю ўсяго найлепшага. Перадае Томаш Звалил Стацыя і ўсім суседнім таксама і ўсім суседзям таксама перадае прывітанні і просіць песеньку Коцік для дзяцей, а для дарослых гурт Ас.
0: Ну, паглядзім, калі паспеем. Спадзяюся, што ну Коціка, ну мусім паспець. Ну вось яшчэ такія словы цёплыя, іх таксама трэба прачытаць. Найсардэчніше пажаданні з нагоды імянін Ані Снарскай з Засцянак, Яланце Доўгерт з вуліцы Гаёвай і Аліне Берыка з вуліцы Шарых Шырэгов перадае Ірэна з сям'ёй. І вам, радыёрацыя, усяго найлепшага. Дзякуем за прыгожую праграму. Мы дзякуем за тое, што вы ў нас ёсць, і для ўсіх вясёлая песня «Зоркі, як абяцалі».

0: 16 червеня свой 18-й день нараджэння адзначаў мой пляменнік Юліан Раманюк з Гайнаўкі. Дарагі Юлік, перадаем табе найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця, радасці, моцнага здароўя, кахання, здзяйснення ўсіх планаў, мараў, спакойных, радасных дзён жыцця. Дзядзька Ігар Мазайла і Агнешка з Варшавы. Многія леты.
1: З нагоды сённяшняга дня народзінаў каханай жонкі Эвы Тваровскай складаю ёй найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўечка, шчасця, удачы, спаўнення мараў, Божай апекі, зычлівых людзей у наваколлі і вялікага ўзаемнага кахання, перадае кахаючы муж Богдан Тваровскі.
0: Сёння свой 32-й дзень нараджэння адзначае Юстына Вайціхоўская спасечна. І з гэтай нагоды зычым ёй моцнага здароўя, удачы ды здзяйснення мараў напісалі бабуля Таіса, браты з Гайнаўкі і сёстры з Бельска і Хросная.
1: Ну вось, паважаныя слухачы, мне падаецца, гэта ўсе тыя добрыя словы, якія вы хацелі сёння перадаць сваім родным і блізкім. Дзякую вам за 3 гадзіны праведзеных разам. Сустрэнемся праз тыдзень, буду яго весці канцэрт я і Міша Андрасюк. А сёння была ў эфіры Ганна Комінч,
0: Юрай Дзяшук і Сергей Вермейнка, які нам дапамагае шчыра з вашымі смэскамі. Ну што ж, на дабранач усім нашым самым маленькім слухачам коцік і тое, што нам з чаргі яшчэ змесціцца ў эфіры. Да пабачэння і да новых сустрэч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Зеленский дал Лукашенку тыдень. 500 дён узняволені блогер Максим Шуканов. Белорусский удел у польским кино «Ойчизна». З навінамі стаць дэдэрка. 1578 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паставіў Лукашэнку ультыматум адвесці ад украінскай мяжы тэхніку, якая карэктуе агонь па украінскім насельніцтве. Інакш гэта зробім мы, дадаў Зеленскі. Як ён тлумачыць, калі Лукашэнка гаворыць, што не хоча быць уцягнутым у гэтую вайну, ён павінен быць чэсным прынамсі перад сваім народам. Цытата. Не трэба лішніх слоў, у яго сёння на яго вышках ёсць рэтранслятары. Российские ретрансляторы, белорусские, якая там розница. На его территории уздовж двух областей помежных с Украиной находится техника, якая корректует огонь по украинским насельництве, минавито насельництве. Хай снимет эту технику, хай выключить эту технику. Я думаю, что ему тыдню будет достатково это зарабить. Конец стата. Зеленский так само звернул увагу и на белорусскую нафтоперепрацовшую промысловость. По вот для его слову, Беларусь сегодня головный поставщик, тени один из головных поставщиков для российской армии, и у силах Лукашенки это спынить. У протяг войны темы у соцсетках опубликовали видео, как по Менску фура везе вертолет Ми-26. Куда его везли, неведомо. Ми-26 – самый буйный в свете сырийный вертолет. Белорусские военно-поветренные силы мают 6 таких, еще 2 у распоряджения Министерства по надзвичайных ситуациях. З них тушить лясы. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 843 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4655 особов. Эта личба называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 932 политических зняволенных станом на сегодня. З их 122 женщины, 22 человеки были отправлены на промысловое лечение. Ровно 500 дзён узняволені Максім Шуканаў. 36-гадовы мозырскі блогер меў больш за 6 тысяч падпісчыкаў на YouTube-канале Union Bell. Хлопец аналізаваў палітычныя працэсы, расказваў праўду пра вайну ў Расіі і Украіны. Часам гэтыя ролікі набіралі дзясяткі тысяч праглядаў. Як піша Дысідэнт Бай, нават пасля таго, як рэпрэсіі ўзмацніліся, Максім не з'язджаў з краіны. Разам са сваёй нявестай Палінай Зыль, яна таксама блогер, хлопец перайшоў на падпольнае становішча. Пара пазбягала контактаў з дзяржавай, аднак у лютым мінулага году ў рэшце рэшт прыйшлося звярнуцца да медыкаў, бо ў Максіма абвастрыліся праблемы са здароўем на фоне арышту бацькі, работніка мазырскага НПЗ Ігара Шуканава. У выніку блогера затрымалі. Сітуацыя пацягнула за сабой арышт Паліны Зыль. Максіму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Вынік пададзенай сёлета апеляцыі невядомы. Про музыку. Белорусский деятель Спадляшча Максим Фёнік расповел про подляско-белорусский удел у створения саундтреку до нового фильма режиссера Паула Пауликовского «Ойчизна», який теперь идея у кинотеатрах Польщі и Подляшча. Повод для Максима Фёніка праца над музыкой отбывалась у межах здымок у Німеччині, у Веймары, куда музыки специально проезжали для запису с традиционных песен.
3: Там спевали русские 2 песни военные, бо это просто после войны, это отбывает і у гэты момант там гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы таксама апрашала нас, бо я паехаў і мой брат і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максім і Эліяш Фёнікі, а таксама спявак Сергей Доўгушаў. Падляска беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на берасцейшчыне без істотных ападкаў, на гарадзеншчыне і беласточчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, у дзень 30-32 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV здійснив пілігримку до могили святого Августина. Папа проведе зустрічу з письменниками світу. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 20 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Лео XIV здійснив душпастерський візит у Павію і Сант'Анджело-Ладиджана, два невеликі городи на півночі Італії у регіоні Ломбардія. Папа відправився туди на вертольоті з Ватикана. Першим пунктом програми його подорожжя став Національний центр андронотерапії у Павії, де святий отець зустрівся з дітьми, які проходять лячення, їх батьками, а так само медиками і керівництвом клініки. Візит не предугледжував офіційних промов і пройшов у вельми теплій атмосфері. Після його закінчення папа накерувався у місцеву базіліку Сан-П'єтра Інчель-Дора, відомою тим, що у ній знаходиться могила святого Августина. Жить з Христом і клопотіться про розповсюдження його Євангелія закликав папа духовенство у гомілії під час літургії слова, якою провів сьогодні у базіліці Сан-П'єтра Інчель-Дора у Павії. Пантифік узначаліў набажэнства, у якім бралі ўдзел біскупы рэгіёна Ламбардыя, святары, манахі і манахіні, пастаянныя д'яканы. Пасля літургіі ён ушанаваў рэліквіі святога Августына, якія захоўваюцца ў базіліцы з 8 стагоддзя. У гамілії папа зауважив, що місцевая католіцька супольність покликана бути уважливою до знаков часу і не піддаватися розчаруванню перед обличчям викликів, зв'язаних з секуляризацією і тяжкостями у передачі віри. Каб не опускати руки, нам потрібен позірк, наповнений духом віри, який допомагає нам розуміти реальність глибей, чим вона здається на перший погляд, і не піддаватися негативному і песимістичному настрою, не здольному народжати нове життя, сказав папа. Пантифік закликав ставити Христа у центр усьої костельної діяльності, вести людей до Його і ґрунтуватися на їм. Саме головне – це жити з Христом і клопотитися про розповсюдження Його Євангелля, відзначив папа. Город – гэта ў першую чаргу супольнасць людзей, якая будуецца праз салідарнасць, клопат пра іншых і супрацоўніцтва паміж рознымі сферамі грамадства, адзначыў святы отец. Сёння папа звярнуўся да гарадскіх уладаў грамадзянскай супольнасці і жыхароў Павіі. Сустрэча адбылася на старажытнай плошчы Перамогі ў гістарычным цэнтры горада. Пантыфік спаслаўся на архітэктуру гэтага месца, адзначыўшы, што Павія захоўвае прыгажосць і багатую гісторыю, характэрную для многіх еўрапейскіх гарадоў. Ён падкрэсліў, што горад гэта не толькі будынкі і вуліцы, але ў першую чаргу супольнасць людзей, якія павінны клапаціцца адзін пра аднаго і працаваць дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў жыхароў не быць раўнадушнымі да таго, што адбываецца вакол іх. Калі абыякавасць, здаецца, разбурае нашу супольнасць, неабходна аднавіць актыўны ўдзел усіх у жыцці города, сказал он. Лео XIV ушанаваў памяць святой Франчэскі Кабрыні, заклікаўшы касцёл не заставацца абыякавым да лёсу мігрантаў і браць прыклад з яе самаадданага служэння найбольш патрабуючым. Заключным этапам душпастырскага візіту папы ў Ламбардыю стала Сант'Анджело-Ладыджана, куды ён прыбыў на вертолёце з Павіі. З мясцовага стадыёна, дзе адбылося прызямленне, Лео XIV накіраваўся ў парафію святых Антонія Абата і Франчэскі Кабрыні, дзе ўзначаліў адарацыю найсвятейшага сакраменту. Папа адзначыў, што прыбыў у гэтае мястэчка, каб аддаць пашану маці Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой Злучаных Штатаў Амерыкі, якая нарадзілася тут, а памерла ў Чыкаго, яго родным горадзе, ў 1917 годзе. Святая Франчэска Кабрыні цалкам жыла любоўю да мігрантаў, шукаючы і падтрымліваючы іх у самых цяжкіх умовах, у беднасці, турмах і шахтах. Браты і сёстры, што можа быць больш актуальным за гэты харызмат, спытаў папа. Пасля завершэння набажэнства і ўшанавання сэрца святой Франчэскі Кабрыні, якое захоўваецца ў мясцовым касцёле, папа адправіўся на гарадскі стадыён, адкуль вылецеў верталётам у Ватыкан. Леў XIV правядзе прыватную аўдыенцыю для пісьменнікаў з нагоды стагоддзя Ватыканскага кніжнага выдавецтва. Яно адзначае векавы юбілей з дня свайго заснавання. У сувязі з гэтай адметнай гістарычнай падзеяй святы айцец прыме адмысловую групу аўтараў. Прыватная сустрэча адбудзецца 24 чэрвеня. У спісе запрошаных гасцей значацца Джон Фос, Мэрылін Робінсон, Элізабет Страут і Эрык Эмануэль Шмідт. Сярод удзельнікаў прыватнай аўдыенцыі будуць таксама Джонатан Сафран Фойер, Віторія Лінджарді, Хулія Навара і інші автори. Сапраўдны супакой і дасканалая радасць – гэта дары Бога, якія мы атрымліваем, калі адкрываемся яму і давяраем яго моцы змяняць нас, нагадаў моладзі святы айцец. Учора папа скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў летніх моладзевых канферэнцый, якія ўжо на працягу 50 гадоў арганізуюцца ў ЗША францішканскім універсітэтам Сцюбенвіля, спаслаўшыся на 800-годдзе з дня смерці святога Францішка Асіскага, якое будзе адзначацца ў кастрычніку, папа расказаў моладзі пра сакрэт дасканалай радасці гэтага святога. Насамрэч, радасць святога Францішка, тая радасць, пра якую ён казаў, не можа быць знойдзена праз электронныя прылады, праз гадзіны перад экранамі або бясконцае пракручванне сацыяльных сетак кожны дзень. У такіх занятках часта марнуецца каштоўны час, які мог бы быць выкарыстаны для момантаў малітоўнай цішыні, для развіцця сапраўдных сяброўскіх адносін, для якаснага часу з сям'ёй, для паглыблення веры, вучобы або заняткаў спорту. Радасць ніколі не варта шукаць праз ужыванне наркотыкаў, злоўжыванне алкаголем, распусту, павярхоўныя адносіны. Святы Отец падкрэсліў, што толькі Божая любоў можа даць нам сапраўдную і дасканалую радасць.
0: Тыдзень у Беларусі. Парафіяда, юбілей парафіі, праграма фэсту Будславе. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродні прайшла дыецэзіяльная парафіяда. У чацвер яна завершылася імшой у часовай капліцы парафіі Святога Піо, пробашчам якой з'яўляецца арганізатар парафіяды ксёндз Артур Малафей, адказны за спорт у гродзенскай дыяцэзіі. Па выніках у розных дысцыплінах творчага, спартыўнага і інтэлектуальнага характару удзельнікі атрымалі медалі і прызы. Пераможцамі ў намінацыях «Тэатр і стадыён» сталі парафія Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродні, у намінацыі «Святыня» парафія Маці Божай Тройцы Цудоўнай у Мастах. Агулам у парафіядзе прынялі ўдзел 185 чалавек 19 каманд. Прадстаўлена праграма ўрачыстасцяў у Будславе. Сёлета азначаецца 35-годдзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі, таму галоўным дэвізам фэсту абраныя словы «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Падчас урачыстасцяў, якія пройдуць з 3-4 ліпеня, адбудзецца прысвячэнне касцёла ў Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. Яшчэ адной асаблівасцю стане прэзентацыя першага агульнабеларускага афіцыйнага каталіцкага спеўніка, аднаўленне сужэнскіх абяцанняў з нагоды 35-годдзя шлюбу. Таксама праграма ўключае разважанні і малітвы пра заступніцтва святога Францішка з нагоды яго юбілею. Фэст святога Антонія азначылі ў пінскай дыяцэзіі з удзелам біскупаў. У мінулую суботу, у дзень святога Антонія Падуанскага, у касцёле ў вёсцы Новая Мыш свята ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Разам з ім ухарыстую цэлібраваў дапаможны біскуп Андрэй Зноска. Прадстаўнікі парафіі павіншавалі біскупа пінскага з імянінамі, жадаючы яму няспыннай апекі святога Антонія ў пастырскім служэнні. Іерарх у сваю чаргу запрасіў вернікаў да руплівай малітвы аб дару новых пакліканняў да святарскага служэння. Парафія на Гродзеншчыне азначыла сваё 400-годдзе. У нядзелю парафія беззаханных зачаццяў Найсвяцейшай Панны Марыі ў Куасоўцы святкавала юбілей. Імшу падзякі за 400-гадовае існаванне парафіі залібраваў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. У свяце ўдзельнічалі прадстаўнікі праваслаўнай супольнасці мясцовых уладаў. Пробаш парафіі ксёндз Тадэош Крыштопік заклікаў да малітвы за ўсе пакаленні вернікаў, якія на працягу 400-годдзяў стваралі і працягваюць ствараць гэтую супольнасць, знаходзячы ў ёй свой шлях да Бога. Біскуп Віцебскі асвяціў алтар у Новалукомлі. У нядзелю мясцовая каталіцкая супольнасць вітала біскупа Алега Буткевіча, які благаславіў бакавы алтар і абраз Езуса Міласэрнага. Пробаш парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі азначыў адметнасць гэтага дня. Асвячэнне абраза адбылося ў той час, калі ў Вільні праходзіў сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці, які заклікаў увесь свет стаць сведкамі надзеі. Паводле святара, менавіта сёння парафія ў Новалукомлі ўпісваецца ў сусветны паток ласкі, адчыняючы сваю ўласную браму міласэрнасці праз новы алтар. Падрыхтавана паводле грудненцы збівае, пінск дыяцэз збівае, кесалік ньюс збівае, кесалік мін збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыкан ньюс.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: по-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 12-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Матвея, 10 раздзел, 26 да 33 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус сказаў сваім апосталам: «Не бойцеся людзей, бо няма нічога схаванага, што б не адкрылася, і нічога патаемнага, што б не стала вядомым. Што кажу вам у цемры, гаварыце на святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах. Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць, а бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага? У вас жа і валасы на галаве палічаны, таму не бойцеся, вартыя вы больш за многіх вараб'ёў. Так кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я прызнаю перад айцом маім, які ў нябёсах. А хто адрачэцца ад мяне перад людзьмі, ад таго і я адракуся перад айцом маім, які ў нябёсах».

0: Сёння ідзе пераацэнка матэрыяльных каштоўнасцей. Многія людзі не могуць сабе прабачыць, напрыклад, тавары аўтамабіля, бо ён стаў для іх ледзь не аб'ектам пакланення. Іншыя злуюцца, калі дзіця ненаўмысна разбіла нейкі каштоўны выраб альбо калі нешта сапсавалася. Мы вельмі лёгка становімся ахвярамі рэчаў або сітуацый. Не здадзены экзамен, напрыклад, школьны выпускны іспыт, выклікае ў маладых людзей думкі пра самагубства. І гэта яшчэ не ўсе крыніцы праблем. Многія на другое месца пасля матэрыяльных рэчаў ставяць сваё цела. Што толькі не робіцца, каб стаць больш прывабным. Догляд за целам, клопат пра здароўе – гэта натуральнае дзеянне, аднак усяго гэтага сёння аж зашмат. Паглядзім на гэта ў кантэксце сённяшняга Евангелля. Што мае на ўвазе Езус, калі кажа «не бойцеся тых, хто забівае цела, душу ж не могуць забіць»? Пан хоча, каб мы зразумелі, што для Бога кожны мае значэнне, каб мы зразумелі, якую вялікую годнасць мае чалавек. Перад намі заданне адшукаць правільную іерархію каштоўнасцяў і належна ацаніць духоўны элемент нашага жыцця. У многіх псальмах мы знаходзім прыгожыя радкі, у якіх найвышэйшы Бог праслаўляецца як збаўленне, прытулак, абарона і суцяшэнне для людзей. І сённяшняе Евангелле схіляе да разважання пра тое, што ў нашым чалавечым існаванні насамрэч істотнае. Гэта прыгожыя словы. Іх вынікае, з якой вялікай лагодай і клопатам ставіцца да нас Бог Айцец. Езус праз словы, якія сёння скіроўвае ў Евангелі, хоча абудзіць у нас глыбокае перакананне, што Бог цікавіцца не толькі чалавецтвам і вялікімі справамі, але таксама лёсам кожнага чалавека. Ён хоча, каб мы зразумелі, кім кожны з нас з'яўляецца для Бога і што для Бога мае значэнне кожны паасобны чалавек. Калі Бог клапоціцца пра кожнае стварэнне, нават такое маленькае, як палявая трава ці вераб'і, то тым больш яго айцоўскі клопат ахінае кожнага чалавека. На жаль, усё тое, што звязана з душой і духам, многім людзьмі выразна занядбоўваецца. Хто з нас штодзень разважае пра несмяротнасць уласнай душы, пра жыццё вечнае? Ці ж не больш мы клапоцімся пра стан нашага цела, чым пра стан духовнага жыцця? Ці спаталяем мы наш духовны голад? Ці ёсць у нас час на штодзённы, хаця б кароткі рахунак сумлення, каб свядома клапаціцца пра ўласную душу? Мы чуем скаргу прарока Ерамія, у якой ён апісвае сваю сітуацыю, страх навокал. Выкрыць, і мы выкрыем яго. Усе, што былі ў згодзе са мною, чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго. Тады пераможам яго і адпомсцім яму. Гледзячы па-чалавечы, гэта надзвычайная сітуацыя, бо Ерамія быў для многіх нязручным прарокам. Яго пасланне не падабалася людзям, і ў выніку яго жыццё апынулася пад пагрозай. Але малады Ерамія застаецца нязломным у сваёй вернасці Богу, які пасылае яго абвяшчаць слова пана ў Ізраілі. Нягледзячы на тое, што ён застаўся адзін і нягледзячы на розныя цяжкасці. Ерамія цалкам давяраецца Богу, просіць, каб Бог абараніў яго. І захочвае ўсіх праславляць пана, які, як скажа псальміст, у сваёй дабрыні выслухоўвае тых, хто моліць аб дапамозе. Таксама, як з Ерамієм, свет поступає з сучасними пророками. Яким чином? Як каже айцец Раньєра Канталамеса, пророка можна забіть альбо приручити. Чому так відбувається? Бо пророки часто незручні. Вони докор сумління для несправедливих. Вони виразно показують, що нельга йти на компроміси з власним сумлінням коштом страти віри чи проподобнення іншим. Не ўсё прадаецца. Варта заўважыць сучасных прарокаў. Бог ставіць на нашым шляху мноства такіх людзей, якія ўласным жыццём указваюць выразны кірунак, як перамагаць, як развіваць дабро, як пазбягаць зла, і такім чынам дасягнуць збаўлення. Гэта ты, хто вельмі сур'ёзна прынялі Хрыстовы заклік «не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць». А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіені. Гэтую праўду пацвярджае славуты ва ўсім свеце законнік святы айцец Піо. Сатана любым коштам хоча здабыць мяне для сябе. Паверце мне, кай ласка, я зношу ўсё гэта і цярплю, бо я хрысціянін. Канец цытаты. Таксама на айцу Піо споўніліся прароцкія словы Езуса, які прадказваў, што вучняў ягоных будуць пераследаваць як іх боскага настаўніка. Святы Іоанн Павел II навучае, што ў наш час, калі ўжо не патрэбна сведчанне крывёю, тым больш выразным павінна быць сведчанне штодзённага жыцця. Таму кожны хрысціянін пакліканы заўсёды і ўсюды, дзе б яго не паставіў провід, вызнаваць сваю прыналежнасць да Хрыста перад людзьмі. Таму мы павінны вызнаваць Бога праз руплівы ўдзел у жыцці касцёла, праз клопат аб слабых і церпячых, а таксама беручы адказнасць за публічныя справы. Езус у сённяшнім Евангелі пакідае нам вольны выбар. Ці прызнаеш сябе маім перад людзьмі, ці будзеш сведчыць пра мяне. Я таксама назаву цябе сваім і засведчу пра цябе перад айцом.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: дзесьці на краі зямлі адпачываюць караблі. Тыя, што мы.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com.